on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Viruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi. Ja säilyntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund. Ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
8: Wash. Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä, kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksella. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin $98 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
16: Maanantain lämpötila jää noin 15 asteeseen. Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna tiistaina satelee jonkin verran vettä. Viikko on viileä, eli päivälämpötilat ovat 13 ja 15 asteen välissä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä on Police, Every Breath You Take. Kello on vähän ylitse 7. Radio 957 aamulähetys on käynnistynyt. Minä olen Antti Graanun, oikein mukavaa viikon alkua. Toukokuun viimeistä viikkoa ja myös viimeistä kouluviikkoa. Me soitetaan rock pop klassikoita niin spesiaaliviikkoina kuin normaaleinakin. Esimerkiksi Pate Mustajärveä tulossa hetken kuluttua. Soitetaan David Bowien jälkeen Paten kaksoiselämää, Juise-tulkinta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Yksinäisyys ympärillä.

yksinäisen, joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen,

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Meidän Eppu-albumi äänestyksessä sijalla 5 on vuoden 1980 klassikkolevy Akun tehdas. Kaikkinensa huikean hieno albumi. Soitetaan tuolta levyltä nyt sen tunnetuin kappale. Suomi-ilmiö, varsin nerokas sanoitus niille, jotka eivät sen taustoja tiedä, niin Harrisburg, joka mainitaan jo heti alussa, vaikka Harrisburgissa täytyy ikkunat sulkea. Se viittaa vuonna 1979 Three Mile Islandin ydinvoimalassa lähellä Harrisburgin kaupunkia tapahtuneeseen ydinvoimala-onnettomuuteen. Sitten taas Suomi-ilmiö on viittaus Kiina-ilmiöön. Kiina-ilmiöhän tarkoittaa montaa asiaa, esimerkiksi se, kun länsimaiset työpaikat siirtyvät Kiinaan, mutta vuonna 1979 Kiina-ilmiö oli elokuva nimeltään, siis enku nimeltään The China Syndrome. Siinä oli Jane Fonda ja se itse asiassa on varsin arvostettukin elokuva. Siinä tämmöinen televisiotoimittaja todistaa läheltä ydinvoimalan sydämen sulamisonnettomuutta. Ja tällaisista palasista Mikko Saarella kirjoitti varsin pisteliään tekstin tähän Eppu Normaali -klassikkoon. Tämä on Suomi-ilmiö.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Hieno, eppunormaali klassikko Suomi-ilmiö, se Akun tehdas -levyltä. Akun tehdas meidän albumiäänestyksen sijalla 5.
0: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasi.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 15 asteessa, niin kuin on huomenna tiistainakin. Viikko alkaa viileämmässä säässä kuin edellinen loppui. Tänään on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna satelee jonkin verran vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Erittäin hyvä maanantaita, kello 18 minuutin päästä 8 Antti Granlund äänessä. Soitetaan ennen uutisia ainakin Dingo. Killersin hitti tulossa kohta. Tämä on Roxette.

0: Näin. Curious ja Somebody Told Me. 11 minuutin päästä kello on 8. Ja kun MM-kisoissa Leijonat jatkaa puhtaalla pelillä, Itävalta kaatui eilen 5-2. Suomi on sarjataulukossa kakkosena silti, koska niin ikään Sveitsi on voittanut kaikki ottelunsa ja Sveitsin maaliero on jonnin verran parempi, joten lohkovoittaja selviää huomenna tiistaina kello 21.20 alkavassa ottelussa. Ja huomasin, että tuolla iltapäivälehdissä oltiin jo spekuloitu vastustajilla ja oli tämä klassinen kysymys, jota mä vihaan hyvin paljon, joka on se, että kannattaako Sveitsille hävitä, että mahdollisesti vastaan tulisi kenties joku helpompi maa, eikä esimerkiksi Ruotsi. Se on aina häviävän joukkueen mentaliteetti, jos on ajatus, että hävitään tahallaan jotain pelejä. Yhtäkään peliä, jos sä lähdet tahallaan häviää jotain pelejä tai mietit, että no joo, nyt voisi olla tällainen näin, niin sanotaan, että se on tuhon tie. Ja varsinkin joku Ruotsi vastassa. Ruotsihan on palannut kammottava huonosti ja saattaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle. Että eipä tässä oikeastaan mitään sen kummempaa ohjetta ole yleensä, jotta kun aina seuraava ottelu ja se seuraava ottelu pitää voittaa. Ja tässä tapauksessa se on Sveitsi ja tämä ottelu odottaa huomenna illalla.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Kohta kello on 8 ja STT:n toimittamien uutisten aika. Kongossa on yli 900 epäiltyä Ebola-virustapausta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kommentoinut Iran sopimusta. Muun muassa näistä aiheista kohta.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkaan.
8: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
9: Vaniljasuklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa kahta netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Heistä yhden osalta juttua puitiin oikeudessa jo alkuvuodesta. Nyt käräjäoikeus aloittaa toisenkin veljeksen syytteen käsittelyn. Syyttäjän mukaan veljekset olivat julkaisseet netissä erittäin yksityiskohtaisen kartan Suomen tunneliverkostoista sekä puhuneet muun muassa sotilaskohteiden lähistöllä olevista tunneleista YouTube-videoilla. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on satakunta. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään noin 15 asteessa, niin kuin huomenna tiistainakin. Yölämpötila 7 asteen korvilla. Tänään on aurinkoista ja puolipilvistä ja poutaa. Huomenna satelee jonkin verran vettä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Chris Rea ja On The Beach, kello vähän yli 8, oikein mukavaa maanantaita, Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan Juise Leskistä hetken kuluttua, myrkytyksen oireet tulossa Nightwishin jälkeen. Ja sen jälkeen keskustelemme erästä erittäin klassisesta tennistaisteluparista ja näistä kehon kielen tulkitsemisista.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund, kehonkielen asiantuntija.
1: Mitä? Sinä olet nyt tämänkin asian, toisaalta on hyvä olla kaikkien asioiden asiantuntijoita, koska sitten sitä ei koskaan tiedä, milloin kun saa kutsun vaikka johonkin lehteen arvioimaan asioita. Oh. Ja en mä tiedä, maksetaanko näille ihmisille siitä, että ne arvioi vaikka jotakin videoa, jossa kuningatar hymyilee väärässä kohtaa tai presidentti Trump nostaa sormea nenään jossain kohtaa ja se merkitsee jotakin. En tiedä, miten se mekanismi toimii, mutta minäkin haluaisin olla kehonkielen asiantuntija. Minä olen Mika Lintu.
0: Tilannehan on siis se, että me aikaisemmin pistimme halvalla kehonkielen asiantuntijat.
1: Kyllä.
0: Ja lähinnä tässä on se, että pointtina se, että musta tuntuu, että ne arvailee, kun ei tiedä välttämättä sitä ihmistä. Ja mun mielestä mä tarvitsisin enemmän todistusaineita, aineistoa siitä, että juuri tämä henkilö... Todistusaineistoa siitä, että tämä henkilö oikeasti tietää, mistä se puhuu. Musta tuntuu välillä, että ne on ihan pihalla siis siitä, niin kuin näin. Mutta siis on olemassa kuitenkin, mulla tuli siitä mieleen tämmöinen story, että kyllähän ihmiset viestivät tosi paljon kehoillaan ja puhumatta. Ja äänen värillä viestitään hyvin paljon, että mäkin vaikka ihminen ei radiojuontajaa näekään, niin pystyy jotenkin tuntemaan vaikka
1: niin sanotaan, sen. Että se on eri asia, kun sanoo, että oikein hyvää huomenta kuin huomenta.
0: Huomenta.
1: huomenta.
0: Esimerkiksi meidän kahden väliltä huomaa sen syvän halveksunnan, vihan ja kyllästymisen toisen
1: naamaa. No terve Antti.
0: Terve Antti. Otetaanko ne? Johtaja sanoi, että menkää nyt juttelemaan ja puhukaa siellä jotain.
1: Just
0: näin. Mutta siis, että se, että toisen ihmisen toiminnasta pystyy kuitenkin aistimaan erilaisia asioita. Kyllä musta mä täällä töissä hyvin harvoin olen niin sanotusti kettuuntunut mihinkään. Enkä varmaan tällä hetkellä niin kuin elämässäni yleisestikään, mutta kyllä mä tiedän, että musta huomaa se heti, jos mä oon semmoinen. Niin kuin, että on olemassa sellaista viestintää ilman muuta. Mutta mulla tuli se ihan mielettömän hieno tarina mieleen tuosta kehonkielen tulkinnasta. Muistatko huikean tennispelaajan Andrea Gassin?
1: Muistanpa hyvinkin. Hänhän oli ihan kova kaveri ainakin jossain vaiheessa.
0: Hän oli huikea. Hän ei ole mukana siinä keskustelussa, kun puhutaan maailman kaikkien aikojen parhaista, mutta hän oli maailmanlistan ykkönen. Näin on hän yksi kaikkien aikojen parhaista. Siellä on edellä monia muita Federerit ja varmaan Sampras'itkin ja kaikki tällaiset näin. Mutta hän on ihan huikea tenniksen pelaaja. Hän oli myös maailman paras syöttöjen palauttaja. Hän oli mielettömän hyvä siinä palauttamaan syöttöjä, koska tietysti varsinkin miehissä, mutta myös naisissa, niin ykkössyöttö on pahin ase, jossa on tosi kova syöttäjä. Niin varsinkin nopeilla kentillä, Wimbledonissa, ruohokentällä, se ykkössyöttö, se on ihan mielettömän, se on valtava ase. No samaan aikaan, kun Andrea Gassi oli maailman huipulla, niin maailman huipulla oli myös Länsi-Saksasta kotoisin oleva Boris Boom Boom Becker. Muistatko Boris Becker?
1: Totta kai.
0: Kyllä. Ja tämä kaksikko otti yhteen lukuisissa turnauksissa, Grand Slam-turnauksissa.
1: Nämä olivat siis tämmöisiä niin kuin staroja, jotka oli oikeasti lehtien etusivuilla. Joo. Siis tuolla Euroopassa. Mä muistan sen, että koska mun siis edesmennyt enoni asui Saksassa, niin siis Boris Becker oli siellä niin kuin iso stara. Se oli niin kuin lehtien etusivuilla. Siitä tehtiin paljon juttuja, että hän oli todella iso.
0: Joo, kyllä. Hänhän sittemmin istui 8 kuukautta vankilassakin varallisuuden piilottelusta konkurssin yhteydessä. Joo, hän on 8 kuukautta. Hän on jailbird, toi Boris Becker.
1: Rapisi tämäkin gloria häneltä.
0: Ja sama, että oliko, että Andrea Gassin tavaramerkki oli aikanaan se pitkä tukka. Hän oli pitkä tukka ja värikkäät vaatteet. Siihen aikaan kaikilla tenniksen pelaajilla oli valkoinen asu. Ja sitten Andrea Gassi lähti sitä murtamaan, tätä kyseistä tapaa. Mutta että Andrea Gassi kaljuntui, niin hän myös pelasi jonkin verran peruukin päässä.
1: Ai, sitä en tiedä.
0: Kyllä, mielenkiintoinen tennistriviä. Mutta se jännittävä juttu, nyt kun palataan siihen kehonkieleen, että Andrea Gassi oli erittäin hyvä palauttamaan juuri Boris Beckerin syöttöä. Beckerhän oli hänen lempinimensä, oli tosiaan Boris Boom Boom Becker, koska hän oli valtavan hyvä syöttämään. Mm. Ja Becker voittikin Wimbledonin, en tiedä muista monta kertaa, voittikohan 2 kertaa, joku voi korjata. Mutta siis joka tapauksessa, niin oli nuorin Wimbledonin voittanut miespelaaja. Voittikohan peräti 3 kertaa, no ei sillä väliä. Joka tapauksessa Wimbledonissakin Andre Agassi pystyi palauttamaan erittäin hyvin Boris Beckerin syötöt. Ja se johtui siitä, että Andre Agassi havaitsi tämmöisen, mitä pokeripuolella kutsutaan, telliksi. Eli hän huomasi Boris Beckerin kehon kielessä erittäin tärkeä juttu. Eli silloin, kun Becker oli syöttämässä ruudun vasempaan laitaan, niin hänen kielensä käväsi hänen vasemmassa suupielessä. Ja kun hän oli syöttämässä oikeaan laitaan, se kieli käväsi hänen oikeassa suupielessä.
1: Okay.
0: Ja vasta kun molempia, hän ei tietenkään kertonut tätä kenellekään. Ei kenellekään, hän tiesi vain sen. Andrea Gassi tiesi itse vain ja ainoastaan sen. Ja vasta kun molempien pelaajien urat olivat ohi, hän kertoi, kun Boris Becker oli joskus jopa jollekin puolisolla ja sen ikäiselle aikaiselle tyttöystävälle tai puolisolle sanoi, että hän ei pysty käsittämään sitä. Että miten tuo ihminen lukee mun ajatukset. Että hän on koko ajan siellä, missä hän näkee jotenkin, hän pystyy lukemaan sen, mihin mä yritän, ja hän on niin käsittämätön palata. Hän ei pysty ymmärtämään. Vasta vuosien jälkeen Andrea Gassi kertoi sille Boris Beckerille, että siellä oli tällainen. Ja siellä Becker on, että ei juman kautta, tämä ei voi olla totta. Yksi hienoimpia tällaisia niin kuin huomioita, mikä auttaa. Ja siinä tuli just sellainen pieni etu Andrea Gassi.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu ja

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää maanantaita 957. Tässä oli Eppu Normaali, jokainen hetki historian. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita ja uudempaa tamperelaista musiikkia. Klassikko puolesta vastaa kohta John Lennon ja uudemmasta tamperelaisesta Holmala. Hyvää huomenta.
0: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
13: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: On vain yksi Tirkkosen talo. Yksi Kalervo Kummola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää maanantaina noin 15 asteeseen. Viikko on muutenkin viileä, eli huomenna tiistaina on 15 asteen päivälämpötila ja yölämpötila noin 7. Tänään on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna satelee hieman vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: J-Karjalaisen klassikko Ville ja Lupina, ja tässä 16 minuutin päästä kello on 9. Oikein hyvää huomenta. Queenia ja Tom Jonesia tulossa 957 ainakin vielä ennen tasaa. Queenilta seuraavaksi A Kind of Magic.
1: Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
4: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
5: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Rock ja pop klassikot Tampereella.
3: Radio 957.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Tom Jones ja If I Only Knew. Kohta kello on 9 ja on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Vantaan Korson tuhopoltosta annetaan tänään tuomio. Ja rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on vähentynyt. Muun muassa näistä aiheista hetken päästä.

0: Radio 957. Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Mm, todella meeltä.
8: Mm, joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio jutussa, jossa kahdelle teinille vaaditaan ehdottomia rangaistuksia muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa Vantaan Korsossa viime joulukuussa. Syyttäjät katsovat, että ulkomailla oleskeleva aikuinen värväsi lapset tekoon palkkiota vastaan. Motiivina oli syyttäjien mukaan kosto huumevelasta. Toinen pojista on myöntänyt syyllistyneensä törkeään tuhotyöhön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen pojista kiistää molemmat syytteet. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Peruskoulun oppilaiden poissaolot koulusta ovat kääntyneet laskuun, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna poissaoloja kertyi keskimäärin runsaat 52 tuntia oppilasta kohti, kun vielä 2 vuotta aiemmin vastaava määrä oli lähes 60 tuntia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluilta keräämistä tiedoista. Ennen viime vuoden käännettä koulupoissaolojen määrä kasvoi vuodesta 2017 lähtien joka kyselykerralla ja nousi erityisesti koronavuosien jälkeen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voidaan yhä saada aikaan tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia sunnuntai-iltana tai ehkä maanantaina. Hän kuitenkin sanoo, ettei tämän pohjalta tulisi tehdä liiallisia tulkintoja. Yhdysvaltalaisministeri sanoo lisäksi, että Israelilla on aina oikeus puolustaa itseään. Hänen mukaansa Israel saa vastata, jos libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ampuu ohjuksia Israelia kohti tai on aikeissa tehdä näin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Alkuviikko on viileä, niin kuin on itse asiassa loppuviikkokin. Lämpötila on noin 15 asteessa tänään, vaikka on aurinkoista ja poutaa. Huomenna ollaan niin ikään 15 asteessa ja loppuviikosta perjantaina esimerkiksi voidaan jäädä 12-13 asteeseen.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä tässä on Toto ja Rosanna. Kello on 8:08. Erittäin hyvää maanantaita ja toukokuun 25. päivää. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Soitetaan Elton Johnin musiikkia 70-luvulta hetken kuluttua ja tehosekottimen kaikki nuoret tyypit näiden jälkeen ja tämän perästä. Tai niiden jälkeen jutellaan kehon kielen asiantuntijoista.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuuntelet Radio 957 asiantuntijoiden kanavaa. Täällä on kaksi asiantuntijaa äänessä, Mika Lintu sekä moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas Antti Granlund ja nyt myöskin palkittu TikTok-tähti.
1: Kyllä, Tupekon vuoden musiikkivaikuttaja. En olisi ikinä uskonut, ei olisi lapsekkaan ikinä uskonut, että Tupekonista tulee palkinto minun musiikkisisällöistä.
0: Koetko olevasi jonkinlainen asiantuntija, niin kun jos joku sulta kysyy, että tai esittelee sut ja sanoo, että tässä on vaikka musiikkialan asiantuntija Antti Granlund, niin onko sä silleen nyökkäät ja sanot, että totta kai.
1: Hyvää päivää. Mulla on olemassa muutama asia, joista mä tiedän tosi paljon. Musiikki on niistä yksi. Tämä ehkä radioalat, business ja se puoli, se on toinen. Ja ne varmaan on ne, mistä mä voin kokea olevani asiantuntija. Joo. Sitten on muita sellaisia asioita, missä meillä olen intohimoinen harrastaja tai on ehkä rahaakin saanut, toi on se pizzan pyörittäminen. Mutta mä huomaan, että siinä mä en ole mitenkään innovaattori. Ja sitten saattaa olla vaikka mä oon seurannut jalkapalloa, mutta en mä siinäkään tietenkään ole mikään niin kuin pikkutekijä tällaisten oikeiden asiantuntijoiden rinnalla. Jos mä pitäisi mennä vaikka televisioon asiantuntijaksi, mä voisin mennä puhumaan radiosta ja musiikista.
0: No niin, se on selkeä asia. No niin, nyt saat valita Antti Granlund, minkä alan asiantuntija haluaisit olla?
1: All right.
0: Esitän siellä kolme tämmöistä vaihtoehtoa, jotka ovat tuttuja erityisesti iltapäivälehdistä.
1: Okay.
0: Haluaisitko olla mieluummin tyyliasiantuntija, kehonkielen asiantuntija vai grafologi?
1: Kehonkielen asiantuntija.
0: Miksi?
1: No, koska ne on mun mielestä kaikki hyvä nyt kaikille kehonkielen asiantuntijoille, mutta nehän on aina ihan niin kuin, se on ihan huubaa. Siis ihan aidosti. Tästä on vielä, mä olen lukenut tällaista tutkimusta, siis ihminen ei välttämättä osaa, ei tiedä toisten kehon kielestä sellaisia asioita. Siis on, siis mä ymmärrän, mihin siinä, mikä se on se juttu. Mutta että hyvin useasti nämä jututhan on sellaisia, että kun ei oikein tiedetä, että kun joku vaikka valtion päämies pitää puheen, on se sitten Donald Trump tai on se Petteri Orpo tai on se sitten kuka tahansa. Ja sitten kehonkielen asiantuntija katsoo sieltä videoltaan nähnyt sen todennäköisesti YouTubesta tai somesta ja sitten kertoo, että mitä tämä oikeasti tarkoitti tässä näin. Koska mä olen esimerkiksi nähnyt, okei, hän on asiantuntija, fine, ehkä hän tietää enemmän. Samalla lailla kuin joku hyvät pokerin pelaajat tietää, että okei, että kun toi lipasee huuliaan ja jos silloin sormet yhdessä, niin silloin se bluffaa. Niin mä ymmärrän, tällaiset, tämä on ihan oikeasti olemassa oleva asia. Mutta toi... Esimerkiksi oli tällainen mielenkiintoinen tutkimus liittyen siihen, miten, kun on tämä valamiesjärjestelmä USA:ssa oikeusistuimissa, että kuinka paljon se vaikuttaa se kehonkieli näihin ihmisiin, riippumatta siitä, oliko se syyllinen vai ei. Eli ihmiset tulkitsevat väärin toisten kehonkieltä ja habitusta. Ja se johtaa heitä harhaan aivan hirvittävän paljon. Kyllä. Ja ihmiset tekee ihan valtavia päätöksiä ja valtavia tämmöisiä oletuksia toisten ihmisten kehonkielestä. Ja he ovat täysin väärässä, täysin tunteensa varassa. Ja sen takia joku kohta ollaan siinä, että aidosti joku tekoäly tai tilastoilla me pystyttäisiin antaa parempia rikostuomioita kuin valamiehistön avulla. No Suomessahan ei tällaista valamiehistön systeemiä olekaan, mutta siis jotenkin mä olisin kehonkielen asiantuntija, koska mä voin arvata parhaiden rinnalla.
0: Kyllä. Täytyy tuosta vielä jatkaa siis sen verran, että mä oon täsmälleen samaa mieltä, koska ymmärrän sen, että on tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa vähän ylitulkita asioita vastaavaa. Mä oon kokenut semmoisen ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Mulla oli aikoinaan semmoinen pomo, joka tulkitsi alaistensa kehonkieltä siis niin kuin aina väärin.
1: Joo.
0: Ja mä muistan siis sillä tavalla, että meillä oli siis palavereja ja sitten se esitti vaikkapa asioita ja sitten mä olin kereteristissä ja mulla on kulmat kurtussa näin. Niin se katsoo mua, että miksi sä katot mua noin? Että eikö sä samaa mieltä?
1: Niin
0: kun sitten kun se on mulle normaali asento, että mulla on kulmat kurtussa.
1: Mullahan on sama juttu. Mä näytän hirveän äkäseltä ja jotenkin pettyneeltä ja väsyneeltä.
0: Ja mulla on usein on niin kädet näin ja Ja se ei tarkoita niinku yhtään mitään.
1: Mä kyllä oon äkäinen pettynyt eläsen.
0: No joo, mutta ei puhuta siihen.
1: No niin, ei.
0: Ja sitten, tiedätkö sä miten sinne niinku loppujen lopuksi kävi, kun sitten oli useampaa kertaa, että se huomautteli ihmisille, että miksi sä hymyilit tossa kohtaa, tai että naurattaa. Siis, no. Niinku, siis tällaisia asioita, niinku täysin väärin tulkittuja asioita, tai ylitulkittuja ehkä. Niin sitten loppujen lopuksi meille kävi sillä tavalla, että me opittiin sillä tavalla, että me otetaan sellainen pieni virne ja tuijotetaan vaan eteenpäin näin. Ja ei tehty mitään eleitä.
1: No jotta sillä se, lailla tuolta se... suurten johtajien ihan maailman huipulla, niin siellä kun katsoo mitä siinä on ympärillä, niin ne toimii täsmälleen samalla tavalla.
0: Mutta mä olisin myöskin kehonkielen asiantuntija. Mä olisin tosi hyvä siinä.
1: Tai itse asiassa ei mitään, mennään eteenpäin.
2: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Suuri sähköauto eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on!
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on!
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on!
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
10: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
11: No, mikä se?
12: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Peter Gabriel ja Radio 957, tämä on Sledgehammer, kello 25 minuuttia vaille 10. Antti Granlund äänessä. Kello 10 jälkeen meillä aamu vieraaksi saapuu Jussi Selo Uniklubi yhtyeestä. Uniklubilta on ilmestynyt uusi hieno biisi, Voittaja. Soitetaan tietysti tuo biisi ja keskustellaan siitä. Mut nyt on aika soittaa Popedaa tässä, Kersantti Karoliina.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Dire Straits ja Lady Rider 16 minuutin päästä. Kello on 10. Stinge ja David Lee Roth ja ainakin 957 hitään soittaa ennen tasaa. Viikonloppuna pelattiin Veikkausliigaa ja voin sanoa, että ei Ilveksen ja Gnistanin peli nyt ihan kaikista näteitä peliä ollut, ei Ilvekseltä. Eikä nyt välttämättä Gnistaniltakaan, mutta kun taisin sanoa siinä ennen, mikä oliko se perjantaina, että on aina niitä hetkiä, jolloin joskus täytyy tehdä tulosta. Ja Ilveksen alkukausi on mennyt sen verran heikosti, että nyt on se tuloksen tekemisen aika. Ja tuloshan sieltä tuli 2-0 voitto. Se oli hieno taisteluvoitto. Ei tullut helpolla, mutta kaksi punaista tuli tuossa, punaista korttia. Yksi molemmille joukkueille, ehkä vähän helposti molemmille, kumpikin annettiin siinä. Tuli semmoinen olo, että Ilveksen Vampa sai sen, no kyllä sitä voi sen punaisen antaa, jälkitilanteesta pieni. Hän oli nurmessa ja nosti pikkasen jalkaa, joka osui Gnistanin pelaajaa. Ja Gnistanin pelaaja tietysti filmaa niin kuin Oscar-voittaja ikää ja kyllä sitä punaisen voi antaa, mutta aika helpolla tuli ja sitten siitä toisella keltaisella korjasi tuomaritilanteen. Siltä se mun silmään näytti. Kuitenkin 2-0 voitto Ilvekselle. Se oli oikein hienoa se. Jääkiekon MM-kisojen puolellahan Suomi jatkaa puhtaalla pelillä ja huomenna tiistaina selviää, että kuka on lohkon ykkönen, Suomi vai Sveitsi. Tällä hetkellä Sveitsi on ykkösenä paremmalla maalierolla, mutta sillähän ei sinänsä ole väliä, kun noissa MM-kisoissa pelataan voitosta, eli ei voi olla sillä, että tulisi vaikka 1-1 tasuri, ja sitten Sveitsi olisi parempi, kun mennään jatkoajalle, ja voittaja selviää. Eli huomisen voittaja on sitten Suomen lohkon ykkönen.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Osta vielä toinen.
6: Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clear Off ja Radio 957. Kohta kello on 10. Tasan jälkeen Uniklubin Jussi Selo meillä vieraana. Jutellaan Uniklubin uudesta voittajasinkusta ja soitetaan tietysti tuo myös. Kello 10 uutisissa halpatuontirallista, jota yritetään hillitä 3 euron tullimaksulla. Jos oot niin sanotusti temuttanut, niin se tulee kalliimmaksi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
5: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
6: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Ukraina-mielinen sabotaasiryhmä sanoo auttaneensa Ukrainaa Venäjällä viikonloppuna, kun Ukraina hyökkäsi Venäjän tärkeään öljyvarastoon, kertoo Kyiv Independent. Ukraina iski Venäjän Novorossiiskin öljyvarastoon lauantain vastaisena yönä. Ryhmä ilmoitti Telegram-viestipalvelussa auttaneensa iskuja sokaisemalla Venäjän ilmapuolustuksen. Ryhmän mukaan sen agentit olivat ennen Ukrainan iskuja tuhonneet alueella viestintämastoja sekä vaurioittaneet muuntaja-asemaa häiriten viestintää ja tutkien toimintaa. Näin Venäjän ilmapuolustus ei pystynyt reagoimaan droneihin ajoissa, lausunnossa sanottiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantain lämpötila jää noin 15 asteeseen. Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna tiistaina satelee jonkin verran vettä. Viikko on viileä, eli päivälämpötilat ovat 13 ja 15 asteen välissä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi yhden 957 suosikkibändeistä laulajan. Eli Uniklubista Jussi Selo, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Pistä mun vähän lähemmäs mikrofonia, niin sitten kuuluu paremmin. Me keskustelemme Uniklubin kesästä ja uudesta levystä ja vastikään julkaistusta voittajabiisistä. Teiltä on tullut nyt enemmän duurivoittoisia ja jopa tämmöisiä elämänmyönteisiä kappaleita. Mikä on Uniklubiin mennyt, kun aikaisemmin saatiin avaruuskin katoamaan hetkessä ja nyt äkkiä aurinko paistaa ja linnut laulaa ja rakkaus lämmittää sydämessä. Ja
1: niin, en mä tiedä, mikä meihin on mennyt. Ehkä se on tämä, tai sitten meillä menee vaan niin huonosti, että on jotenkin pakko tsempata itseänsä tässä kaamoksen keskellä, mutta ei kyllä meillä, nyt on vaan nyt käynyt sillä tavalla, että kun tuo on ollut tommosia vähän duurivoittoisempia biisejä, ohimenevää ja Unohdan mut ja nyt tää uusi voittajabiisi, niin ne vaan nyt on sitten valikoitunut tämmöisiksi niinku sinkkulohkaisuiksi, että kyllähän sieltä tulevalta albumilta, mikä tuossa syksymällä tulee sit ulos, niin löytyy myös sitä melankoolista ranteet auki -meininkiä myöskin, että toki sitä ei ole unohdettu ja se löytyy sieltä edelleen, mutta ehkä tuo levyyhtiössä, kun mietitään näitä sinkkuja, niin sitten ne vaan tuppaa erottuun sitten aina noin tämmöiset vähän piirteämmät kappaleet.
0: Tarttuvia biisejä on tullut ja mehän on tosiaan tässä jo nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, silloin kun on jotenkin, mä ajattelin, että en mä tiedä, ajattelette sitä itse tätä sellainen Uniklubi Vol 2, mutta mä jotenkin mietin, että oli se 2000-luvun alun se semmoinen niin kuin nuoret jätkät ja sitten teitte vähän välillä muuta ja nyt on sitten tullut tällainen. Niin mun mielestä tosiaan te teette niin kuin parempaa musaa kuin mitä te olette tehnyt ikinä.
1: No se on ihana kuulla. Toi on kyllä, otan tuon vastaan ilomielin, että ehkä meillä toki ikä tuo myös sellaista, ehkä sitä on myös kehitytty tässä matkan varrella ja meillä on myös bändissä monta biisintekijää, niin sekin tietysti vaikuttaa tohon, että nyt tulee levyä kohden enemmän biisejä kuin aikaisemmin, että aikaisemmin se ehkä jäi muutaman tyypin harteille se biisien tekeminen, niin nyt tulee enemmän niin kuin kaikilta jätkiltä biisejä.
0: Nyt muuten en tarkistanut, kun mä jotenkin helposti aina ajattelen, että joko sä teet biisin tai sitten veljesi tekee biisin. Tää taitaa olla nyt sun biisi itse asiassa.
1: Tää on Jannen tekemä.
0: Oh, no niin, nyt meni väärin. No niin, hyvä. Joo.
1: Niin, tää on hauska. Janne on semmoinen hevimies. Joo. Hevimies henkeä ja vereen. Niin. Mut kyllä siltäkin tämmösiä biisejä tuppaa tulee. Että ihan hauska.
0: Sehän itse asiassa on ihan, se ei ole poikkeuksellista, että sellainen henkilö, joka vähän niin kuin päätyönään tai sitten ehkä niin kuin kuuntelee tai elää jotain toista musiikkia. Sitten kun se hyppää tällaiseen ehkä pop-rock puolelle, niin sieltä saattaakin tulla aika tuoreita ideoita sinne.
1: Kyllä, joo.
0: Koska ei jokapäiväisessä elämässä jotenkin ammenna tyhjiin sitä puolta.
1: Se on just
0: sitä puolta tällä. Onko teillä kilpailua biiseistä, että kuka saa biisin levylle ja kenen biisistä tulee sinkku tai jotain tämmöistä?
1: Me ollaan ratkaistu toi, ei meillä kilpailua ole, mutta me ollaan ratkaistu se sillä tavalla, että tuottaja sitten päättää ne albumille päätyvät biisit, että sille lähetellään demoja ja hän sitten sanoo, että nämä voisi sitten tulla levylle ilman, että hän edes välttämättä tietää, kuka sen biisin on tehnyt, että silloin säästytään tämmöisiltä niin kuin isoimmilta paineelta ja painimisilta, että se on ollut toimiva ratkaisu, niin sitten meidän ei tarvitse sitä vääntää sitten kättä reenikämpillä sen suhteen.
0: Tämähän on tällaisen ehkä suomirokin ja varsinkin manserokin historiassa ollut aika hyvä keino. Siis Epe Heleniushan kertoi, että hän ei koskaan koskenut bändien niin kuin taiteelliseen puoleen millään tavalla, että bändit teki itse levynsä ja biisinsä ja kaikki. Eli hän ei tule sinne studiolla kertoa, miten niiden pitää tehdä. Toki hänellä hän oli aika kova rosteri, että jos miettii, että siellä on Yö ja Popeda ja Eppu Normaali ja J. Karjalainen ja Ismo Alankohta ja Hassisen koneet ja nämä kaikki, niin niille hän ei paljon tarvitse kertoilla mitään. Näin. Mutta Epe Helenius päätti sinkut. Että hän on se, että te teette levyt ja teiltä tulee musiikki, mutta hän päättää sitten, koska hän tietää, mitä se yleisö haluaa. Ja sitten jos oli levyllä ei ollut sinkkua, niin sitten oltiinkin ongelmissa, mutta yleensä oli.
1: Joo, ja toi on ihan hyvä, koska kyllähän jos me päätettäisiin sinkku tai sinkut, niin se hajonta on jo bändin sisällä niin suuri, että et me ollaan aina eri mieltä siitä, että mikä olisi hyvä sinkku.
0: Joo.
1: Ja esimerkiksi tämäkin biisi on meinannut mennä roskiin monta kertaa tässä, tässä äänitysten aikana, että tästä tuli tosi hyvä ja tämä onnistui tosi hyvin, mutta kyllä tässäkin oli semmoisia niinku vaikeita hetkiä jossain kohtaa.
0: Soitetaan Radio 957 Uniklubin uusi biisi. Se on Voittaja nimeltään ja jatketaan Jussi Selon kanssa keskustelua sen jälkeen.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä oli Uniklubin uusi biisi. Se on nimeltään Voittaja. Meillä Uniklubin Jussi Selo vieraana. Terve vielä.
1: Terve, terve.
0: Mä kysyn aina saman kysymyksen sen jälkeen, kun ollaan kuunneltu biisi. Miltä se kuulostaa tekijän itsensä oman korvaan?
1: Se pisti oikein jalalle. Kyllä se kuulosti oikein kesäiseltä. Jotenkin tuli kesäinen fiilis ja pisti jalalle. Tuossa on vähän toinen tanssittava, niin kuin että tuommoinen niin kuin vanhan liiton diskobuukie. Tuommoinen niin kuin vanhan liiton niin kuin tanssibiisi.
0: Toi on hyvin sellainen kasari. Toi. Tuli siis mieleen, että toi biisihän ei muuten kuulosta siltä, eli en ole syyttämässä tässä niin kuin plagioinnista, mutta siis että toi, muistaakseni Hall & Oatesin Man Eater-kappaleessa semmoinen. Mulla tuli sellainen viba siitä, sellainen hauska kasari, ja sitten tuolla tuommoiset niin kuin synatorvet ja tällaiset. Mä tosiaan niin kuin aloitin haastattelu sanomalla, että olette ruvennut tekemään tämmöistä niin kuin positiivisempaa tai tällaista. Mutta onko teillä joku sellainen syy ollut siihen, koska tämä kuulostaa hirveän kesäiseltä ja hauskalta. Myös radio, että mehän ollaan radiossa, niin myös radioystävälliseltä musiikilta. Mm. Niin ootteko te käynyt jotain keskusteluja siinä, että nyt viedään siihen suuntaan tätä, koska tämä biisihän olisi kääntynyt myös perinteisemmäksi Uniklubiksi?
1: No ehkä semmoinen keskustelu, niin kuin tuottaja Raulin kanssa tehdään nyt vähän erilaista taas kuin nyt viime levyllä, 8-levyllä tehtiin, että kyllähän niin kuin, kyllä se niin kuin tuottajasta lähtee se, että pitäisikö tähän ja siellä studiossa keksii joku muu kulma kuin se perus Uniklubikulma, että se homma pysyy myös mielenkiintoisena. Et kyllä se on niin kuin hauska, kun ei viittisi tehdä aina samoista palasista. Niin se on jotenkin virkistävää ja sillä, että siinä on joku fressi ote siinä hommassa.
0: Joo, Rauli Eskolin on siis se, joka on tuottanut. Hänhän on hyvin tehnyt loistavan pitkän uran ja tehnyt teidän kanssa, mutta myös siis niin kuin kymmenien muiden.
1: Kyllä.
0: Jos mietit jonkun kotimaisen artistin, niin on hyvin todennäköistä, hän on tehnyt töitä sen kanssa, hänen kanssaan. Kerro teidän kesästä 2026, missä Uniklubin voi vaikka tällä mansalaisesta näkökulmasta nähdä?
1: No me ollaan torstai 11.6. ollaan ravintola Kaislassa Mustalahden satamassa ja Huittisissa ollaan, mun mielestä eka keikka on Huittisissa tuossa 6. päivä, se oli. Ja kyllä tuossa on niin kuin kaikki festivaalia ympäri Suomen, että silleen sopivasti. Mutta noin nyt ainakin on tässä niin kuin huudeilla.
0: Te olette tekemässä myös uutta levyä, joka ilmestyy syksyllä. Jos edellinen levy, tosiaan numero 8, se ilmestyi 3 vuotta sitten. Siinä oli muun muassa Hehkuvia kipinöitä ja Hetken olen vapaa, jotka on sellaisia, jotka on 95.7. taajaan soinut. Sä sanoit, että tämä levy ei ole ihan pelkästään tällaista positiivista popmusiikkia, mutta minkälainen se sitten on?
1: Siinä on myös semmoisia stadion rock-biisejä, että siitä tulee isoja ilmanvajaa, isoja kertsejä ja siitä tulee hyvä levy. Hyvillä fiiliksillä kyllä ootan tätä levyä. Sanotaanko, että totta kai tulee Uniklubin paras levy.
0: No niin. Ei, mutta se on hyvä. Mä en tiedä, oletko huomannut siitä, että me ollaan vielä sitä ikäpolvea, että uudet levyt on aina parhaita, kun nuoremmat ikäpolvet sanoo, että uusi levy on henkilökohtaisin.
1: Niin.
0: No. Se on ero milleniaalien ja Gen X-läisten ja sitten näiden nuorempien.
1: Joo, totta kai siellä on myös niitä sydänverellä henkilökohtaisiakin biisejä, mutta kyllä tässä niinku jotenkin tekemisen meininki on ollut nyt jotenkin. Ja tullut hyviä biisejä. Kyllä mä uskon, että tästä saadaan hyvän lättyä aikaa.
0: Uniklubin uusi biisi on nimeltään Voittaja. Se kun me soitettiin just hetki sitten, nyt se voi vaikka kuunnella suoratoistopalveluista, jos haluaa. Se kyllä tulee meillä 957-kassakin soimaan. Oikein paljon kaikkea hyvää Jussi Uniklubille tälle kesälle. Ravintola Kaislassa siis esiinnytte 11. päivä kesäkuuta Mustalahdessa. kello 21 alkaa tuo keikka. Hyvää kesää, kiitoksia tästä.
1: Hei,
0: ja
1: kiitos paljon.
0: Tervetuloa hyvää taas kesää. Seuraavalla kerralla.
1: Hyvää kesää kaikille.
2: Radio 957.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mm, mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
14: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
15: On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Tällä viikolla me soitetaan 957 albumiäänestyksen sieltä 5 Akun tehdaslevyä vuonna 1980, Eppujen kolmoslevy. Ja onkin muuten sitten aivan ältsin hyvä. Punk on jäänyt enemmän tai vähemmän taakse. Melodiat ja tarttuvat kertosäkeet ovat kuitenkin jääneet. Esimerkiksi Vanha kellarissa valittaa, Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni, tai vaikka se biisi, joka me soitetaan nyt, eli levyn nimikappale Akun tehdas, ovat tästä hyviä esimerkkejä.
0: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Belly the Carlisle, Heaven is a Place on Earth. 19 minuuttia siihen, että kello on 11. Soitetaan yötä ja roksetteja hetken kuluttua. Ja meillä 957 on alkanut kilpailu yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Tästä hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
8: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: On vain yksi ikurin vire. Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Roxette ja Joyride. Me ollaan seuraavat 3 viikkoa yhteistyössä Pilkington Auto Glassin, eli tuulilasivalmistajan, sekä vahvasti paikallisen Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Tampereen tuulilasimyynnillä 2 toimipistettä, toinen Hatanpäällä ja toinen Lialahdessa. Jo 25 vuoden kokemus tuulilasien korjauksista ja asennuksista kaikille automerkeille. Ja Pilkington on toiminut jo vuosikymmeniä Suomessa, perustettu peräti 200 vuotta sitten. Meillä on tarjolla pyyhkijän sulkija autoosi. Voit mennä Radio 957 Facebookiin. Kerro siellä, että mihin autoon nämä sulat tulisivat. Seuraavat 3 viikkoa aina kerran päivässä meillä 957 palkitaan yksi kisaan osallistunut asennuksineen noilla tuulilasin pyyhkimillä. Kerro tosiaan se auton merkki sen takia, että sitten siihen autoon pystytään hankkimaan juuri siihen sopivat sulat. Ja koska tietysti näitä automerkkejä on varsin paljon ja tuossa juteltiin aiheesta, niin sanotaan, että lähes kaikkiin autoihin, jos täällä tiedät, jos et omista ihan supererikoisautoa, niin muuten autoon kyllä pyyhkien sulat löytyvät. Nyt keväthän on just hyvää aikaa tsekata tuulilasin kunto. Ja tietysti jos esimerkiksi näitä kiven iskemiä siihen on tullut tai vaikkapa niin, että on lähtenyt jo halkeamaan toi tuulilasi, niin silloin korjauskin on paikallaan. Meillä tämä kilpailu jatkuu siis Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa Radio 957:ssa seuraavat 3 viikkoa. Mene Facebookiin ja osallistu siellä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Tässä oli Foreigner, Cold as Ice. Kohta kello on 11. Tasalta on jälleen STT:n toimittamien uutisten aika. Ja siitä eteenpäin on tarjolla rock- ja pop-klassikoita. Linnun Mika iltapäivässä äänessä yhdestä eteenpäin. Minä olen Antti Granlund. Kiitos kuuntelusta tänään maanantaina. Soitetaan vielä Billy Idolia ennen tasan uutisia. Tämä tässä on White Wedding. Palataan me ääneen taas tai asiaan. Meikä poika palaa ääneen huomenna tiistaina aamu 7:00. Moikka!

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKEsin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittihävittäjän signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia hävittäjän GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila on tänään noin 15 asteessa, niin kuin on huomenna tiistainakin. Viikko alkaa viileämmässä säässä kuin edellinen loppui. Tänään on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna satelee jonkin verran vettä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
10: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
11: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957.

on vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Ykkakko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.

0: piti olla nopea hanankorjaus.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
2: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
3: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
4: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
5: Kotisinappi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantai-aamuna reilun 4% laskussa. Euroopan pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $98 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 € ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua. Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Lämpötila on tänään noin 15 asteessa, niin kuin huomenna tiistainakin. Yölämpötila 7 asteen korvilla. Tänään on aurinkoista ja puolipilvistä ja poutaa. Huomenna satelee jonkin verran vettä.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957.

got me.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutus.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Esko, naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa uittokalustolta uuden leikkurin.
3: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo auton avaimet, me lähdetään nyt heti uittokalustolle Nekalaan.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa on käynnissä laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toimi. Viraston viestinnästä kerrotaan STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä tänään noin 7 aikaan aamulla. Digi- ja väestötietoviraston häiriötiedotteen mukaan tilanteen aiheuttaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Virasto selvittää parhaillaan tilannetta yhteistyössä palvelutoimittajan kanssa. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaji antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormusin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormusin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakaji puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzinsalmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Venäjän mukaan 2 ihmistä kuoli Ukrainan iskuissa Venäjän puolelle maanantaina. Iskut tehtiin paikallisten viranomaisten mukaan raja-alueille Branskiin sekä Belgorodiin. Yksi siviili kuoli, kun drooni iski ajoneuvoon Krivoronin kaupungissa, Belgorodin alueen viranomaiset sanoivat lausunnossaan. Myös Branskissa yhden miehen kerrottiin kuolleen Belaja Berjoskassa, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan mukaan se on pyrkinyt hyökkäyksillään energiakohteisiin Venäjällä vahingoittamaan Venäjän kykyä jatkaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Öljyn vienti on tärkeä tulonlähde Venäjän sotakassalle.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
3: Tänään lämpötila on korkeimmillaan plus 16 astetta ja puoli pilvistä on luvattu, mutta poutaa. Huomenissa sitten sadetta voi tulla viimeistään iltapäivään mennessä kuuroittaisesti ja lämpötila jäänee tuonne plus 15 asteen korvilla. Lämpötila siis huomenna plus 7 ja plus 15 asteen tienoilla.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Näin Brian Adams ja Heaven Radio 957 iltapäivän aloittaa. Mika Lintu tässä, terve vaan ja onneksi olkoon nimipäivä sankareille. Urpo, paljon onnea. Sitten vielä ortodoksen kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Paljon onnea teille. Tuossa kohta puoleen keskustelua me ruvetaan Antti Granlundin kanssa puhumaan luokkakokouksesta. Antti oli viime viikonloppuna luokkakokouksessa ja minäkin olen ainakin kerran ollut sellaisessa tilaisuudessa. Ja sitten me soitetaan myöskin musiikkia R.E.M.iltä, Eppu Normaalilta sekä Juice Leskiseltä totta kai. Tämä viikko näyttää pikkasen viileämmältä kuin tuo viime viikko. Näyttää nyt siltä, että lämpötila on korkeintaan tässä plus 15 asteen luokkaa oikeastaan päivittäin. Mutta voipi olla, että tuossa sitten loppuviikosta, eli viikonloppuna saattaa tulla taas noita 20 lämpötiloja, mutta se nyt on vielä toistaiseksi epävarmaa, mutta epävakaista nyt tulossa sitten tässä huomisesta alkaen, eli sadetta silloin tällöin täällä Pirkanmaalla. Sen vuoksi tässä onkin Juice Leskinen tulossa laulamaan kappaleen Musta aurinko nousee.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Seuraavaksi Eppu Normaalia, Eppujen vuoden kunniaksi. Tässä on biisi vuodelta 1984 albumilta Rupisia riimejä karmeita tarinoita. Taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali, taivaassa perseet tervataan. Siinä laulettiin PMMP:tä tulossa Joe Cockeria. Ja sitten Granudi Antti kertoo siitä, kun hän oli luokkakokouksessa viime viikonloppuna. Miten se sitten oikein meni, niin se selviää kohta.
1: Radio 957.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Radio 957.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olin viikonloppuna luokkakokouksessa Kaarilan ylioppilaat 1996, siis koko vuosiluokka kokoontui. Ja itse asiassa aika yllättävänkin iso osa tuohon aikaan Kaarilassa opiskelleista.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kerran ollut luokkakokouksessa, mutta siitä on aikaa jo kohta 30 vuotta.
0: Oho, oliko tämä joku ala-aste vai yläaste vai lukioluokka?
1: Tämä oli ala-aste. Pyynikin, anteeksi, yläaste. Pyynikin yläasteen porukka kokoontui ja se oli muistaakseni vähän semmoinen tilaisuus, että siellä ei hirveän montaa ollut paikan päällä. Että se varmaan osittain johtui siitä, että kun heti lukion jälkeen

0: jälkeen aika moni sitten muuttaa johonkin muualle opiskelemaan sun muuta vastaavaa, niin sitten ne jämät oli jäänyt sitten, muistaakseni mä menin sinne Paavola Jussi Vainaan kanssa yhdessä ja niin me kummatkin selitettiin, että meillä ei oikein tässä mitään, että vähän keikkoa silloin tälleen, mutta ei ole oikein koulupaikka eikä muuta vastaavaa sitten. Mutta meillä oli puvut päällä. Me oltiin silloin jotain vähän päälle 20.
1: Mä itse asiassa nyt muistan, meillä saattoi olla joku yläaste, joku luokkakokous oli jossain vaiheessa. Siinä on sellainen juttu tietysti, kun miettii tätä meidän koulujärjestelmäämme, niin yläasteella tai peruskoulussa, kun siellä on kaikki, niin siellä on sitten myös paljon enemmän sitten sitä hajontaa, että kestä on tullut mitäkin ja tällainen näin. Juu. Mutta aika yllättävän jotenkin sillä niistä ihmisistä, jotka oli 30 vuotta sitten, joiden kanssa vietti siellä Kaarelan lukiossa. Silloinhan, nykyään Kaarelassa ei ole lukio, mutta silloin kun vietti siellä, niin siihen aika monesta on tuntunut, että niistä on tullut mitä kuinkin sellaisia, kun on kuvitellutkin. Että ne ihmiset olivat hyvin samankaltaisia. Joo. Ja aika jotenkin sillä lailla tunnisti. Ei tietenkään ihan kaikkien kanssa keskustellut. Mutta siis terveisiä tämän luokkakokouksen järjestäneille, Essille ja Marille, jotka olivat käyneet siis tehneet mielettömän työn. Lähinnä siis se itse järjestäminen, kyllä sekin vaatii aina. Pitää olla tilavuokrat ja systeemit. Me käytiin siellä koululla ja oli kontaktoidu opettajat ja tällaiset asiat. Ja sitten siellä oli kaikkea ohjelmaa.
0: Ai, se oli oikein hienosti tehty.
1: Oli tosi hyvin, siis erittäin hyvin tehty. Mutta se kaikista hieno juttu oli, että he olivat siis löytäneet kaikkien muiden paitsi yhden yhteistyötä. He olivat saaneet kiinni kaikki muut paitsi yhden. Eli olisiko siinä ollut ehkä, he varmaan nyt sen tietävät itse, mutta varmaan give or take 80 oppilasta. Ja tuolla oli melkein 50 paikalla, mikä on aika kova suoritus siis 30 vuoden jälkeen.
0: On. Jossain vaiheessahan oli netissä tämmöinen kuin koulukaverit.net, mutta sitä ei ole ollut pitkiin aikoihin. Ja sinnehän aika monet sitten niin kuin kirjautui sen sisään. Sitä kautta tuli jotakin viestiä, mutta tämmöistä palvelua ei enää ole, niin sitten voi kuvitella, että se on niin kuin iso homma.
1: Aika iso osahan on niin kuin Facebookissa, varsinkin meidän ikäisistä, ja sitä kautta löytyy se osa, mutta sitten alkaa sellainen tietty metsästäminen, koska kaikki ei ole siellä, kaikki ei ole niin kuin toistensa kavereita, ne ei välttämättä ole jäänyt Tampereelle. Totta kai osalla on sukunimi muuttunut, ja sitten on tällaisia erilaisia mielenkiintoisia asioita. Se, mutta se koulukaverithan oli siitä jännittävä, että kuka sitä ikinä tekikään, niin sitä täytyy varmaan harmittaa, koska se oli siis näin lähellä, että siitä ei tullut saada Facebookin kaltaista.
0: Se on muuten ihan totta.
1: Koska se oli hyvin samanlainen, mutta ne teki hirveän virheen, ne lähti monetisoimaan sitä liian aikaisin. Mä muistan sen oikein hyvin, koska mullakin mä tsekkasin sen, että sinne rupesi haluaa sitä rahaa, että sitä pystyy käyttämään, joten ajattelin, että tästä jotenkin pitää saada tämä homma. Joo. Ja sitten se romahti siihen, ja sitten siitä, se oli muutama vuosi ennen Facebookia, mutta se olisi voinut lähteä sellaiseksi samanlaiseksi.
0: Muistan nyt, kun puhuit tästä, että sen tekemäkin lopetin sen käytön, kun rupesi nyhtämään rahaa. Minähän en maksa mistään. Sitten.
1: Niin, ne siihen aikaan ei tiedetty, että se tuleekin sitten, rahat otetaankin poliittisilta toimijoilta, jotka info vaikuttaa sitten meidän mieliin.
0: Mutta se oli ilmaista käyttäjille.
1: Se oli käyttäjille ilmainen, paitsi sitten maksetaankin jollakin jossakin muussa. Mutta hei, meillä oli keikka. Keikka, bändillä, meidän bändillä oli keikka. Se oli kuin jännä, että kun kerran, mä taisin sanoakin sieltä lavalta, että kun kerran teki hyviä biisejä, niin vielä 30 vuoden päästäkin niin ihmiset haluaa janoa vaan lisää.
0: Vai oliko tämä niin yllättäen ja pyytämättä?
1: Ei ollut, kyllä meitä pyydettiin siis nimenomaan nämä järjestävät, eli Essi ja Mari pyysivät, koska mehän esiinnyttiin erilaisissa tilaisuuksissa. Siellä meillä esimerkiksi oli Penkkareissa, meillä oli tämmöinen juttu, missä oltiin tehty pari biisiä ja soitettiin niitä siellä. Mutta se tilanne oli tämä, mikä on hauska, kun tulee se vanha porukka ja rupeaa muistelemaan erilaisia asioita, niin muistaa semmoisia juttuja, mitä ei ollut aktiivisesti ajatellut. Ja meillä esimerkiksi lukion ekaluokka, se oli ihan siis mielettömän hieno, siis muutenkin koko mä tykkäsin lukioajasta erittäin paljon. Ehkä siitä mä jotenkin toivon, että monilla muilla oli samanlaista, koska tuo ainakin oli ihan mielettömän hieno ilta. Oli tosi kiva, niin kuin kaikki meni just sillain, kun piti. Ja me siis se musiikin tunnit, niin mehän ei koko siinä vuonna osallistuttu musiikin opetukseen. Meillä ei ollut mitään opetussuunnitelman mukaista opetusta. Mulla, sitten mun hyvällä ystävällä, Salopolun Anssilla, olemme toisten lastemme kummeja, siis tällainen vuosikymmenten takaa tunnettu. Sitten siellä oli Vuosaaren Santeri, tunnetaan myös Chef Santerina. ja sitten siellä oli Rantakeison tumppi. Ja me nelistään mentiin, päästiin aina sinne, se oli sellainen lasikoppi, siis sellainen takahuone. Mm. Me aina mentiin sinne, meillä oli kitarat ja me tehtiin siellä biisejä.
0: Joo.
1: Tai mä ja Anssi tehtiin niitä biisejä. Ja ajatuksena oli, että tämä ei ole mikään oikea bändi, vaan tämä enemmän tai vähemmän huumoribändi. Ja me tehdään, niin, ja me tehdään huumoripiisi, koska Anssilla, ja no mullakin oli vähän, mutta varsinkin Anssilla oli siinä vaiheessa jo ihan oikea bändi ja oikeita hyviä biisejä. Mm. Siis tällainen. Ja Anssihan lopulta sitten yhden niin kuin heavy-bändin kanssa esitty kaiken maailman numerokeissa ja kaikessa. Mm. Siis sillain, niin kuin näin. Mutta että tämä oli ajatuksena, että me tehdään niin kuin pellebiisejä.
0: Joo.
1: Ja meidän bändin nimi oli Munat.
0: Mahtava nimi. Aivan mahtava.
1: Ja siellä oli muun muassa, meillä oli iso osa, meillä oli osa niitä biisejä oli sillain, että Anssi oli löytänyt tämmöisen vihon, missä oli hänen tekstejään ala-asteelta.
0: Joo.
1: Eli kun hän on ollut suurin piirtein 7-8-vuotias ja kuunnellut musaa ja sitten ruvennut kirjoittamaan. Ja niihin me tehtiin sitten säveliä lukiossa. Ja me silloin jo tiedettiin, että ne on sillä hieman humoristisia. Mutta toisaalta ne oli sitten myös aika hyviä, sillä tietyllä tavalla hyviä. Ja ne, niitä kappaleita me esitettiin sitten myös tuolla.
0: No sehän on hienoa.
1: Tuolla, siellä oli esimerkiksi kappale, jonka nimi on Fire Horse, eli tulihevonen. Se oli hieno, siinä lauletaan, että tulihevonen on mun valttini. Fire Horse! Tai esimerkiksi koulun piikittävästä terveydenhoitajasta kertova kappale tai sitten tällaisista. Niin täytyy sanoa, että se oli hauskaa. Mä sanoin Anssille, että vedetään 3 biisiä, ettei vedetä liikaa, koska se on, ehkä se vitsi kuluu loppuun ja sitten yleisö ei enää halua. Lopulta me kuitenkin esitettiin 6 kappaletta, eli melkein kaikki, mitä me oltiin suurin piirtein, mitä me muistettiin.
0: Joo.
1: Saisiko tämä inspiroitumaan nyt Mika Linnun siihen, että sinä rupeisit junailemaan teidän vanhoille niin kuin koulukavereille luokkakokousta?
0: Ei.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957 on avautunut tänään uusi kilpailu. Me ollaan seuraavat kolmisen viikkoa yhteistyössä 200-vuotiaan tuulilasivalmistajan Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita omaan autoosi uudet pyyhkiät. Kerro Facebookin postauksen alle, minkälaisella autolla ajat. Pistä merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat omaan menopeliisi. Me arvotaan voittajat aina 957 aamuissa Antti Granlundin johdolla. Käy osallistumassa kilpailuun siis Facebookin kautta. Kerro postauksen alle, mikä on autosi, merkki, malli ja vuosi. 957:ssä kohtapuoleen niin, Wet ja sekä Bruce Springsteen. Eli parhaita pop-rock-klassikoita tulossa ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Pauli.fi. On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Bruce Springsteen ja I'm on Fire ja Wet ennen sitä 7 minuuttia ja uutisia 957, mutta nyt yötä, ihmisen poika.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Mielenterveysongelmiin halutaan puuttua paremmalla johtamisella ja rakenteellisilla uudistuksilla. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluiden häiriö on ohi. Kongossa yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta ja Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti. Näistä asioista tarkemmin kahden uutisissa.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio. Radio 957.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle, me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K. L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
7: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin tänään sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua 12 aikoihin päivällä. Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallisessa puhelinpalvelussa oli aamun aikana laaja häiriö. Häiriön vuoksi puhelinpalvelu ei toiminut. Viraston viestinnästä kerrottiin STT:lle, että se sai tiedon häiriöstä noin 7 aikaan aamulla. Tilanteen aiheutti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimittamassa Elisan OC-Desk-palvelussa oleva häiriö. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hänen mukaansa varmistettuja tautitapauksia on 100. Tauti on piinannut erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosia. Maan terveysministeriö kertoi lauantaina, että Ebola-epidemia on johtanut jo yli 200 ihmisen kuolemaan. WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestön mukaan taudin maailmanlaajuisen leviämisen riski on kuitenkin alhainen. Iranin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei olla solmimassa rauhansopimusta aivan heti, vaikka edistystä onkin tapahtunut monissa kohdissa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sopimus Lähi-idän sodan päättämiseksi voitaisiin yhä saada aikaiseksi tänään. Rubion mukaan Yhdysvallat oli odottanut, että mahdollisesta sopimuksesta olisi saatavissa uutisia eilisiltana tai ehkä tänään. Asiasta on tullut ristiriitaisia lausuntoja. Presidentti Donald Trump on sanonut sopimuksen olevan lähes valmis, mutta että neuvottelijoiden ei pidä kiirehtiä.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään alimmillaan lämpötila on ollut siinä 10 asteen luokkaa ja ylimmillään noin 16. Huomenna voi tulla sitten pikkasen sadetta viimeistään iltapäivästä ja lämpötila jäänee sinne 15 asteen nurkille myös huomennakin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, 957. Mukavaa ja aurinkoista maanantaita. Viikon paras päivä on tässä. Mika Lintu soittelee sillä pop- ja rock-klassikoita hetken kuluttua Epuilta, Stimillä bändiltä ja Battle Beastiltä muun muassa. Ja me puhutaan Granudi Antin kanssa, nimittäin tämmöinen ilmiö, joka jonkin verran ollut esillä tässä eri medioissa kuin biohack. Hakkerointi, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ikään kuin säätävät omia elintoimintojaan sillä tavalla niin kuin hienovaraisesti kuunnellen ja mitaten kehoaan ja sitten syömällä kaikenlaisia kalliita jauheita muun muassa. Tästä puhutaan hetken kuluttua, mutta ennen kuin mennään mihinkään asioihin, niin pistetään tästä Battle Beastia Steel Bound.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: tiimillä bändiä The Joker. Tampereen Energia kertoo, että Satakunnan kadulla tehdään kytkentätöitä Aleksanterin kadun ja Tuomiokirkon kadun välisellä osuudella torstai-aamusta perjantai-aamuun. Se tarkoittaa sitä, että Satakunnan katu on siinä sitten siltä kohtaa poikki, eli suurin piirtein siinä paloaseman tienoilla, ja sulku alkaa siis 28. päivä kello 6 ja päättyy sitten seuraavana perjantaina kello 5, että sitä ei pääse sitten kulkemaan tuossa ilta-aikaan tuota kyseistä katua. Eppunormaalia nyt, joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Radio 957, Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö 957 iltapäivässä. Tulossa Pretenders ja J. Karjalaista ja sitten Granudi Antin kanssa me puhutaan biohakkeroinnista. Mitä ihmettä sekin tarkoittaa.
1: Radio 957.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä. Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Kyllä.

0: kulutuksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: On vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957.
0: Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: vähän matkaa.
1: Se on 957. Tässä on Mika Lintu, mies, joka en osaa hakkeroida yhtään mitään, en edes itseäni.
2: Minä olen Antti Granlund. Minusta ei tullut hakkeria, mutta mä olin siinä ohjelmoja, sanotaan tällaisen niin kuin tietokoneammattilaisen. Siinä, mä olin ihan kynnyksellä ala-asteella, mä tein oman tietokonepelin. Mulla oli pitkä matikka ja tällaiset lukiossa. Mutta sitten mä kuitenkin menin taidealalle ja sitten tulikin tämä pelle. Ei tullut diplomi-insinööriä, vaan tuli pelle. Ei harmita kyllä mikään. Kyllä mä olen valinnut tosi hyvät. Mä oon tehnyt tosi hyviä valintoja tässä elämässä.
1: Tämmöisiä valintoja tehdään myöskin elämässä. Tuolla Maikkarilla nyt on jonkin verran pyörinyt tämmöinen dokumentti ja sitten tämmöistä juttua tuolla aamu-tv:ssä, jossa puhutaan biohakkeroinnista.
2: Oh.
1: Ja ne ihmiset, jotka eivät tiedä, mikä se biohakkerointi on, niin biohakkerit ovat useimmiten tällaisia yksinäisiä miehiä, joilla ei ole mitään muuta harrastuksesta kuin oma itsensä. Ja ne sitten sekoittelee kaikenlaisia juomia aamulla ja ajattelee, että ne elää sitten ikuisesti siihen jälkeen.
2: Okei.
1: Okay. mutta se on niinku mielenkiintoista, että sitten jos katsotaan vaikka niinku tieteellistä pohjaa tämmöisen biohakkeroinnin, niin ei mikään tiede semmoista niinku tue. Mutta miljoona bisnes on kuulemma. Siis sitten myydään niinku kaikenlaisia jauheita ja pulvereita ja tällaisia, jossa mitataan kaikkia sykkeitä ja tämmöisiä näin. Niin se on niinku valtava bisnes ja Amerikasta on tämmöinen lähtenyt totta kai.
2: Tässä on kaksi asiaa, kaksi tarinapolkua. Mennään ensin sinne kevyeseen. Tiedätkö, että nykyään ei enää joissain firmoissa ei puhuta enää vessatauhoista?
1: No.
2: Onko sä kuullut tästä?
1: En.
2: Esimerkiksi meillä, jos me lähdetään tuonne Helsinkiin ihan niin kuin tänne isolle kirkolle ja siellä on sitten paljon ihmisiä, niin ei kutsuta vessataukoa, vaan se on biotauko.
1: Ai, en ole tiedäkään.
2: Joo, kyllä se on näin. Tämä on hyvä, että mä kerron. Sä sit ajattelit, kuinka sä olisit voinut mokata tuolla näin.
1: Totta.
2: Sä olisit sanonut sieltä, hei voitaisiko pitää vessataukoja? Sitten joku sanoi, mitä sä sanoit? Mitä sä sanoit? Sä olisit, että kyllä nyt julkinen henkilö. Miten piti tämäkin päivä nähdä? Linnun hieno nimi on nyt vedetty lokaan. Mika Lintu on käyttänyt väärää termiä. Aivan. Niin mä mietin, onko biohakkerointi. Mä sen takia sä luulet, että se on sellainen, missä murtaudutaan toisten vessanpönttöihin. Tietokoneen keinoin ja se on biohakkerointi.
1: Se voi sitäkin olla.
2: No, nyt päästään siihen oikeaan ajatukseen, kun mulla tuli tästä mieleen. Ja se on se, että okei, ehkä silloin, kun me olemme olleet nuoria ja meille on kerrottu totuutena tiettyjä asioita maailmasta ja se on ollut aika ehkä yksipuolinen se ajatus, että minkälainen on Suomi ja minkälainen on suomalainen ja sitten meillä on ollut hyvin yhtenäiskulttuuri liittyy uskontoihin. Okei, on meillä ollut monta uskontoa, mutta periaatteessa on ollut
1: yhdenlaista. Ja Neuvostoliitossa se nuoli tuli tänne päin ja Suomesta meni nuoli tonne päin ja sitten se kauppa oli tasapaino, idän kauppa tasapainossa.
2: Joo, ei ole kyllä, on YYA.
1: Ja Kekkosen, Paasikivi Kekkosen linja pitää.
2: Ei kun just siis tällaiset asiat, joista siis mä en lähde niin kuin kieltämään näitä asioita, että etteikö siellä olisi ollut, mutta se oli oikeastaan, että oli vaan tietyt oikeat asiat. Mutta nykyään, kun kaikki tämä tämmöinen on niin kuin romuttunut, esimerkiksi onhan nyt taas tällä vuosikymmenellä,

0: esimerkiksi kirkon, niin kuin nuoret miehet varsinkin liittyy kirkkoon, ja se on niin kuin tällainen, se, kun vielä 20 vuotta sitten nuoret miehet, ne oli eroa kirkosta, niin nyt ollaan niin kuin menty siihen toiseen suuntaan, että nyt halutaan, niin kuin siellä se tällä ja tällä. Mutta joka tapauksessa, nyt päästään tähän aiheeseen. Ja se on se, että silloin, kun mä olen tullut siihen tulokseen tällä iällä, että ihmiset hakevat ulkopuolelta tällaisia erilaisia ohjeita elämäänsä. Ja se, että meillä oli olemassa tietyt Paasikive ja Kekkosen linja, ja meillä oli kirkko, joka sanoo jotain tiettyä, ja sitten meillä on peruskoulujärjestelmä, joka sanoo, niin se oli aika hyvä, turvallinen järjestelmä verrattuna siihen, että nyt on kaiken maailman pelle tuolla internetissä myymässä meille jotain ihme, ihan oikeasti käärmeöljyjä. Ja siis tällaisia, jos ei mitään. Sitten joku tarjoaa, ei tarvi olla kuin suurin piirtein, kun olet saanut 500 Instagram-seuraajaa, niin sä oot jo hyvinvointivalmentaja. Niin. Ja sitten on tarjolla erilaisia asioita. Ja ties vielä, niin kun kohta taas mekin perustetaan jotain podcastia, ruvetaan jakaa ohjeita jossain. Niin kuin, nyt miehet puhuvat viimein suoraan. Ja sitten me markkinoidaan siihen samaan aikaan kryptoja ja jotain tällaista. Ja siis, että en ihmetellä, että tämä yhteiskunta on niin kuin ihan niin kuin rikki sen takia, että meillä ei ole ollut. Voi olla, että ei ollut täydellinen maailma silloin aikanaan, eikä ollutkaan. Voi
1: oli
0: olla,
1: selkeämpi.
0: Että, oli selkeä ja siellä oli kuitenkin, että jos me mietitään, että tee ihmiselle, lähimmäiselle niin kuin haluat itsellesi tehtävän, niin se oli aika hyvä sääntö mun mielestä. Ja nyt on olemassa joku tällä, että mä oon sekoittanut tämmöisiä jauheita. Mä mietin, niin kuin välillä pitäisi sanoa, että ootteko se ihan tyhmiä? Että lopettakaa nyt toi höliseminen. Niin.
1: Joo.
0: Tämän mä haluan sanoa tästä asiasta.
1: Kiitos
0: Antti. Kiitos.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Uusi kilpailu avautui tänään Radio 957 Facebookissa yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita autoosi uudet pyyhkiät. Mitä sinun pitäisi tehdä? On yksinkertaisesti se, että menet Facebookiin ja kirjoita siellä postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat menopeliisi. Seuraavat 3 viikkoa me ollaan yhteistyössä parisataavuotiaan tuulilasivalmistaja Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Kipin kampin siis Facebookiin ja osallistumaan kilpailuun.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Roxette ja The Look. Se on Petiltä kuultiin Learning to Fly ennen sitä. Hetken päästä Juice Leskistä, Myrkytyksen noireet ja Patti Smithiltä Because the Night, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta. Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Viikon luontoääni. Tässä Väreen asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen Väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
7: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion! Ja nyt soittaa Anne.
9: Moi.
8: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
9: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
8: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
9: Jep.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
11: Kotisinappi.
12: On vain yksi Jonne Aaron, yksi Pispalan uittotunneli ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Patti Smith ja Because Tonight. Patti Smith on tulossa esiintymään jälleen Suomeen. Viime vuonnahan hän oli Tampere-talossa, mutta nyt sitten Veikkausareenalla Helsingissä 25. päivä heinäkuuta Patti Smith Quartet esiintyy. Nyt meillä esiintyy Faith No More ja tässä on biisi nimeltään Easy. Sitten voitaisiin olla valmiita kuuntelemaan kolmen uutisia.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Kolmen uutissa kerrotaan, että Skoda Transtech aloittaa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaalla. SDP:n Lindtman sanoo, että perussuomalaiset on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa Eurooppa-asioissa ja Uber teki ostotarjouksen Foodoran taustayhtiöistä. Näistä lisää 3:lta.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O.
1: Rayo. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
10: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Yritykset lopettaa sota Iranin ja Yhdysvaltojen välillä ovat jatkuneet. Tänään Kiinan presidentti Xi Jinping ja Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif keskustelivat asiasta Pekingissä, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua. Kiinan valtiolliset mediat eivät tuoreeltaan kertoneet keskusteluista tarkemmin. Sharif saapui Kiinaan Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa, joka on yksi keskeisistä neuvottelijoista ja kävi viime viikolla myös Iranissa. Pakistan on toiminut päävälittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta keskustelut ovat koskeneet useita maita öljynviennin takia.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään lämpötila on korkeimmillaan plus 16 astetta ja puoli pilvistä on luvattu, mutta poutaa. Huomenissa sitten sadetta voi tulla viimeistään iltapäivään mennessä kuuroittaisesti ja lämpötila jäänee tuonne plus 15 asteen korvilla. Lämpötila siis huomenna plus 7 ja plus 15 asteen tienoilla.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Se on 6:03 ja kuuntelet Radio 957 iltapäivää. Mika Lintu tässä. Siinä Phil Collins ja You Can't Hurry Love. Mukavaa aurinkoista. Viikon parasta päivää eli maanantaita 957. Hetken päästä tulossa eppuja. Belinda Kaalailija, Happoradio ja vaikka mitä hienoa musaa tässä iltapäivän kunniaksi. Ja sitten kohta kerron kilpailusta, joka on suunnattu erityisesti autoilijoille. Jos istut siis autossa ja kuuntelet tätä, niin pistä vähän lujempaa. Kerron, mitä pitää oikein tehdä hetkisen kuluttua. Rahanarvoinen kilpailu jälleen tiedossa Radio 957. Mutta nyt, ennen kuin mennään kisa-asioihin, niin tässä on Happoradio. Che Guevara.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 on avautunut tänään uusi kilpailu. Me ollaan seuraavat kolmisen viikkoa yhteistyössä 200-vuotiaan tuulilasivalmistajan Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita omaan autoosi uudet pyyhkiät. Kerro Facebookin postauksen alle, minkälaisella autolla ajat, pistä merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat omaan menopeliisi. Me arvotaan voittajat aina 957 aamuissa Antti Granlundin johdolla. Käy osallistumassa kilpailuun siis Facebookin kautta. Kerro postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, niin uudet sulat voivat olla sinun.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eppu Normaali, urheiluhullu 957. Kilpailu on avautunut 957. Puhutaan Antti Graalunin kanssa tuosta kyseisestä kilpailusta hetkisen kuluttua hieman lisää, mutta tulossa myöskin neljä ruusua sekä Carsia, totta kai 957.
1: Radio 957.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Viikon luontoääni. Tässä Väreen asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen Väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
5: Helen. Siinä on energiaa.
6: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
7: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
10: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Todella meheltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: No, on mitä tahansa. Niin sitten ei tajua sitä, että se, että kylläpä se häikäisee paljon. Ja se voi johtua siitä, että se tuulilasi on ihan jo, siihen on osunut jo paljon pieniä kiviä, että se on sellainen
9: niin, epätasainen.
8: Kyllä, kyllä. Tällaisia asioita. Mulla on hajonnut siis kaksi kertaa. Mulla tuli siis tämä mieleen nyt, sanotaan jo tässä vaiheessa, tuli siitä, että kun meillä on alkanut yhteistyö Pilkingtonin, joka on siis 200 vuotta vanha tuulilasivalmistaja, ulkomailla perustettu, mutta vuosikymmeniä toiminut jo Suomessa, ja sitten tuon Tampereen tuulilasimyyn, joka taas on paikallinen tekijä, toimii Lielahdessa ja Hatanpäällä, niin meillä on kaupallinen yhteistyö heidän kanssa, niin sen takia puhun tästä aiheesta, mutta siis mä oon tosiaan hajottanut tuulilasini kaksi kertaa. Nyt puhutaan nimenomaan hajottanut sen itse omaa tyhmyyttäni.
9: Sitä tapahtuu. Kyllä munkin täytyy myöntää, että mä oon paljon asioita hajottanut vaan omaa tyhmyyttäni ja ajattelemattomuutta, niin useimmiten sen takia asiat menee rikki.
8: Ensimmäinen kerta oli sillain, että tämä oli vielä niitä bändiaikoja, mutta asuin jo omillani ja olin sillain nuori aikuinen, vähän reilu 20. Ja mulla oli tällainen iso PA-kaappi, ne jotka tietävät minkälainen on PA-kaappi, yleensä sellainen musta toisella puolella ritillä, ritillän takana on sitten noita niitä ämyreitä ja sieltä sitten kuuluu rock'n'rollia, kun lauletaan. Ja PA-kaappien kulmissa on yleensä tällaiset metalliset vahvikkeet.
9: Kyllä.
8: Ja se pinta on hyvin usein sellaista tiettyä kangasta. Tämä on sellainen perinteinen PA-kaappi. Voi olla, että nykyään ei, mutta tämä oli sellainen vanhan liiton PA-kaappi. Eli ne on ne kulma vahvikkeet siinä. Ja mä laitoin sen, mä muistan, että mä hain sen. Meillä oli, tämä oli itse asiassa silloin, kun meillä oli improvisaatioteatteri ja meillä oli keikka tuolla Teeren pelissä silloin. Meillä oli siellä vakkari siellä ja vakkari slotti siellä kerran kuukaudessa esiinnyttiin. Ja mä asuin sitten Sorsapuiston kupeessa ja mä roudasin sitten mun pienellä vuoden 98 Ford Fiestalla niin näitä soittokamoja. Ja mulla oli se yksi PA-kaappi, joka riitti siihen tilaan ja mä muistan, että kun olin keikan jälkeen, niin mä nostin sen siihen etupenkille, Ford Fiestan etupenkille. Ja ne, jotka tietää, missä on Teeren peli, tai siis siinä kuin Hämeen kadulla. Ja sitten missä on Sorsapuisto. Se matkahan sinne on autolla aika lyhyt.
9: Oh.
8: Sellainen kuitenkin, että jos mulla ei olisi ollut tätä kaikkea kamaa, niin totta kai mä kävelisin semmoista autolla tai ajan muuta. Mutta tässä tapauksessa oli kamaa, niin tein. Ja mä muistan, että mä istuin siihen kuskin paikalle ja mä katsoin sitä Skobea. Ja mä sanoin sille Skobelle, että etköhän sä nyt pysy siinä paikallas? Sen aikaa, kun mä tuohon Sorsapuistoon ajan. Koska mä mietin, että en mä jaksa nyt ottaa tuota turvavyötä ja laittaa sitä niin sanotusti liinoilla kiinni siihen, koska miksi mä olisin?
9: No
8: miksi mä olisin
9: laittanut?
8: Miksi mä olisin tehnyt? No mä lähdin siitä sitten ajamaan ja sattui niin, että vihreä valo oli siinä vaihtumassa punaiseen. Ja edessäni oli auto ja mä olisin vielä sellainen nuorena vähän tällaisena en niin rauhallisena kuskina kuin nyt, niin mä olisin varmaan vetässyt vielä niistä. En punaisia päin, mutta vanhoilla vihreillä.
9: Vaaleanpunaisilla.
8: Niin kuin te sanonta kuuluu. Mutta edessä oleva auto ei halunnut näin tehdä. Ehkä siellä oli joku sellainen järkevä, hieman vanhempi kuski.
9: Todennäkö semmoinen 50?
8: Ehkä joku sellainen.
9: Herrasmies.
8: Ja niinpä, koska se pysähtyi, mä olin menossa, mä katson, että en mä nyt perään aja. Nopeasti. Ja sitten se oli jännä huomata, kun mä tajusin, että se Skobe lähtee kaatuun siitä. Ja se oli sen verran iso, että se juuri sillä hitaasti kaatui siitä ja tuks osui siihen etulasi. Jos se olisi ollut mikä tahansa muu yhtä painavakin esi.

0: niin se ei olisi hajottanut sitä tuulilasia. Mutta kun siinä on ne metallikiinne vahvikkeet. Joo. Ja kun se metallivahvike osui siihen tuulilasiin, niin se ei sillä lailla räjähtänyt, vaan siihen tuli se iskemä. Mutta jos katselee kiven iskemä, toi tuli sillä lailla, että se meni varmaan ehkä kolmasosa siitä lasista. Tuli se semmoinen hämähäkin seitin kuva siihen.
1: Joo.
0: Sitten mä katsoin, että mä just sanoin sulle.
1: Olisit laittanut ne turvavyöt.
0: Mä olisin just laittanut turvavyöt. Ja tässä oli lisäksi se, että mulla oli kyllä tietysti ajoneuvovakuutus, siis tällä mikä pitää olla, tietysti tällä, mutta ei ollut siinä autossa täyskaskoa. Mulla oli joku vakuutus, mutta siihen aikaan ainakin, onko se nykyäänkin tällä hetkellä, kun on autot vakuutettu ihan täysin, niin mulla ei ollut tuulilasivakuutusta. Koska sehän kannattaa olla jokaisella tuulilasivakuutus.
1: Joo.
0: Ja kun mulla ei ollut sitä tuulilasivakuutusta ja sitten minä soitin autokauppaan ja sanoin, että tai mä mihinkään tuulilasikorjaamoon, missä se olikaan silloin siihen aikaan, en muista. Ja sanoin, että tällainen tilanne olisi. Kysyin, että onko sulla tuulilasivakuutus? Mä sanoin, että ei ole.
1: No ei tietenkään.
0: Ei ole. En muista paljonko sitä jouduin maksaa, mutta aika paljon. No nyt päästään siihen itse aiheeseen, joka oli tämä meidän kilpailu. Ensinnäkin, tämä ei ole liittynyt kilpailuun. Jos sinulla on auto ja siinä ei ole tuulilasivakuutusta, niin hanki se tuulilasivakuutus, koska se ei vaadi kuin se pikku kiven iskemä. Jos se on se vakuutus.
1: Tai semmoinen monta sataa kiloa painava kaappi.
0: Niin, just niin. Mutta se kiven iskemä, niin sehän kannattaa korjata heti, mutta jos se saattaa lähteä leviämään. Joo. Ja sitten se pitää se tuulilasi vaihtaa. Se on se yksi juttu. Ja toinen juttu on se, että kannattaa mennä meidän Facebookiin ja osallistua tähän pilkintoinen kilpailuun. Meillä on palkintona siellä, ei sentään tuulilaseja, mutta meillä on palkintona siellä tuulilasin pyyhkimiä, jotka saa juuri siihen omaan autoonsa ja omaan merkkiinsä juuri siihen sopivat, koska sekin on erittäin tärkeää, että jos on vanhat tuulilasin pyyhkimet, niin ne voi vaikka naarmuttaa sitä lasia ja tehdä siitä huomattavasti turvattomamman liikenteessä. Joten menee 957 Facebookiin ja osallistu meidän kilpailuun.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Siinä popedaa päivään Repe ja Lissu. Kello on parikymmentä minuuttia, vailla neljä. Tulossa kohta puolen No Doubtia, myöskin Survivoria.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: No, löytykö kalaa?
8: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. Piste.fi.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Survivor ja Eye of the Tiger siinä. Soitetaan Merttiä tähän väliin. Tässä tulee biisi viime vuodelta, Haamukipua.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Vielä pari biisiä ennen uutisia. Skorppareita ja Bruce Springsteenia. Tässä tulee Skorppareilta Wind of Change.

0: Radio 957.
1: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.

0: tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun $97 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tänään alimmillaan lämpötila on ollut siinä 10 asteen luokkaa ja ylimmillään noin 16. Huomenna voi tulla sitten pikkasen sadetta viimeistään iltapäivästä ja lämpötila jäänee sinne 15 asteen nurkille myös huomennakin.
8: Radio 957 iltapäivä.
6: Mika Lintu.

0: Duran Duran ja Rio Radio 97. Oikein mukavaa iltapäivää. Mika Lintu on tässä sinun seurassasi tämän iltapäivän soittelemassa muun muassa pop-rock-klassikkoa Epuilta, Elton Johnilta Yöltä. Ja kohta Martti Syrjä kertoo, mikä on hänen mielestään ollut parasta Pantsen kanssa työskentelystä. Pantse on monesti se, joka tekee tämän sävellyspuolen, ja Martti taas on hoitanut sanoituspuolen aika pitkälti. Miten tämä dynamiikka ihan toimii käytännössä, niin siitä puhutaan hetkisen kuluttua Martti Syrjän kanssa. Mutta Elton Johnia ja Yötä tulossa alkuun. Soitetaan Yötä ensiksi Särkvää.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: ja Your Song. Seuraavaksi Epunormaali Martti Syrjä kertoo, mikä on parasta Pantse Syrjän kanssa kirjoittamisessa. Millä tavalla se dynamiikka oikein toimii?
1: Parhaimmillaan se on ollut sitä, että istutaan Rantalassa keittiön pöydän ääressä ja Pantse rämpyttää mulle melodiaideoitaan ja mä sitten heittelen niin kuin sillä, että toi kuulostaa hyvältä ja toi ei kuulosta hyvältä tai että tuossa voin ehkä ehdottaa jotain, että jotain erilaista väliosuutta johonkin tai tällainen. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä sanon siis oikeasti, koska Pantse joka tapauksessa niin kuin tietää itse nämä asiat paljon paremmin. Niin kuin kaikki muukin asiat. Mutta se, että mä oon siis enemmänkin kokenut sen niin kuin kannustavaksi. Et siis lähinnä siis kannustamista. Ja Pantse on siitä selkeästi niin kuin nauttinut ja se on ollut hyväksi. Samoin sitten siinä keittiön pöydän ääressä mä oon esittänyt jotain teksti-ideoita siis jo valmiisiin niin kuin biiseihin tai niihin demoihin, mitä mä olen saanut. Ja Pantse on toiminut mun kritiikkinä niin siinä samalla, että tää kuulostaa hyvältä, tuo kertosäke sai homma, niin kuin, se on ihan hyvä, mutta kirjoita toi säkeistö uusiksi. Joo, että tässä kolmannessa on jo niin kuin meininkiä, mutta kirjoita toi toinen uusiksi, se näin. Eli siis se on ulkopuolisin silmin pystynyt niin kuin hahmottaa jotain sellaista, mitä minä siis sokeudun sitten varsinkin, kun on tehnyt tarpeeksi pitkään jotain tekstiä ja kokeillut kymmenittäin erilaisia vaihtoehtoja, niin sitä alkaa ahdistua jo, että ei niin kuin tiedä oikein, mihin suuntaan menisi. Niin ulkopuolinen kommentti silloin selkeyttää kummasti, kun se on vielä siis biisin säveltäjä, joka sanoo, että toi kuulostaa hyvältä. Hyvä. Sehän se kuulostaa hyvältä, joo. Mutta kirjoita toi uusiksi. No joo, mä kirjoitan. Että siinä on niin kuin motiivia sillä lailla mennä eteenpäin. Ja me ollaan oltu siinä mielessä niin kuin hyvänä tukena toisillemme, että yhdessä me ollaan ne biisit tehty. Ja Pantse voi kyllä niin kuin suurimmalta osalta kiittää tietenkin siitä semmoisesta kokonaisvaltaisesta biisikäsityksestä, mikä sillä on. Että mitä ei mulla ole tietenkään, mutta mäkin olen niin kuin siinä siivellä päässyt sitten aika hyvin eteenpäin niin kuin omalla osuudellani. Just johtuen siitä, että jollakin on ollut selkeä käsitys, miltä sen biisin tavallaan tulee kuulostaa. Mutta semmoista se on niin kuin sattumien summaa, koska ei sitä voi koskaan tietää, mihin suuntaan se lähtee, se luomiskelkka niin kuin menemään. Että jollain toisella biisi-idellä, mitä mä olisin ehdottanut siinä keittiön pöydän ääressä, se olisi lähtenyt ihan toiseen suuntaan. Ja me emme koskaan voi tietää vaikka, mitä semmoisista olisi tullut. Se on toteutunut, mikä on toteutunut, ja siinä on paljon tuuriakin mukana, mutta paljon myös näkemystä.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiöni Akun tehdas -albumilta, joka äänestettiin viidenneksi suuressa Eppu Normaali -albumiäänestyksessä tässä alkuvuonna. Ja otetaan nyt pieni kertaus vielä top 10, eli siellä 10 oli Ratina, Tie vie oli siellä 9 Historian suurmiehiä, siellä 8, 100 vuoden päästäkin oli siellä 7, ja sitten Maxium Jee et Jee oli siellä 6, ja tosiaankin Akun tehdas löytyy sieltä 5 suuressa Eppu Normaali -albumiäänestyksessä. Kohta puolen Dingoa sekä Roxetta 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta?
9: Mm?
8: Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
11: Wash. Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
7: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uusi kilpailu avautui tänään Radio 957 Facebookissa yhteistyössä Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita autoosi uudet pyyhkiät. Mitä sinun pitäisi tehdä? On yksinkertaisesti se, että menet Facebookiin ja kirjoita siellä postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat menopeliisi. Seuraavat 3 viikkoa me ollaan yhteistyössä parisataavuotiaan tuulilasivalmistaja Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Kipin kampin siis Facebookiin ja osallistumaan kilpailuun.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Disturb your sound of silence sinne ja We Are The World kuultiin USA for Africa kokoonpanolta ennen tuota. J. Karjalaista tulossa ja David Lee Rothia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo. Tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: On vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Näin David Lee Roth kuoperoi Beach Boys ja California Girls. Se on vajaa 10 minuuttia ja uutisia jälleen STT:tä tulossa 957 taajuudella. Ainakin yksi biisi kerätään kuulla ennen sitä. Tässä tulee Dire Straits ja Sultans of Swing.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
8: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express
2: Wash. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta, Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
4: Tämä viikko alkaa poutaisissa tunnelmissa tänään pääosin, mutta huomenna sitten ryhtyy satelemaan vettä. Päivän alin lämpötila on +8 astetta ja ylin noin +16. Iltapäivästä on sitten luvassa sadekuuroja ja muutoinkin tämä loppuviikko vaikuttaa epävakaiselta.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: siinä Bon Jovi ja It's My Life Radio 957. Oikein hyvää iltapäivää. Kohta puoleen kuullaan Uniklubin aivan uutta musiikkia. Viime perjantaina tuli biisi nimeltään Voittaja, joka kuullaan haastattelun kanssa. Jussi kävi aamulla Antti Granlundin jututettavana. Uniklubin ja Jussin kuulumisia siis hetkisen kuluttua, mutta muutama biisi ennen sitä. Eric Claptonia ja Neljää ruusua. Minä olen Mika Lintu. Mukava, että kuuntelet juuri 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eric Clapton, You're Wonderful Tonight. Eppu Normaali, ja seuraavaksi En saa mielestä sinua. Ja sitten ruvetaan juttelemaan Jussi Selon kanssa. Uutta musiikkia kuullaan myöskin Uniklubilta ihan kohta.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja me olemme saaneet vieraaksi yhden 957 suosikkibändeistä laulajan. Eli Uniklubista Jussi Selo, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Pistä mun vähän lähemmäs mikrofonia, niin,
1: yeah.
0: Niin sitten kuuluu paremmin. Me keskustelemme Uniklubin kesästä ja uudesta levystä ja vastikään julkaistusta voittajabiisistä. Teiltä on tullut nyt enemmän duurivoittoisia ja jopa tämmöisiä elämänmyönteisiä kappaleita. Mikä on Uniklubiin mennyt, kun aikaisemmin saatiin avaruuskin katoamaan hetkessä ja nyt äkkiä aurinko paistaa ja linnut laulaa ja rakkaus lämmittää sydämessä. Ja
1: niin, en mä tiedä, mikä meihin on mennyt. Ehkä se on tämä, tai sitten meillä menee vaan niin huonosti, että on jotenkin pakko tsempata itseänsä tässä kaamoksen keskellä, mutta ei kyllä meillä, nyt on vaan nyt käynyt sillä tavalla, että kun tuo on ollut tommosia vähän duurivoittoisempia biisejä, ohimenevää ja Unohdan mut ja nyt tää uusi voittajabiisi, niin ne vaan nyt on sitten valikoitunut tämmöisiksi niinku sinkkulohkaisuiksi, että kyllähän sieltä tulevalta albumilta, mikä tuossa syksymällä tulee sit ulos, niin löytyy myös sitä melankoolista ranteet auki -meininkiä myöskin, että toki sitä ei ole unohdettu ja se löytyy sieltä edelleen, mutta ehkä tuo levyyhtiössä, kun mietitään näitä sinkkuja, niin sitten ne vaan tuppaa erottuun sitten aina noin tämmöiset vähän piirteämmät kappaleet.
0: Tarttuvia biisejä on tullut ja mehän on tosiaan tässä jo nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, silloin kun on jotenkin, mä ajattelin, että en mä tiedä, ajattelette sitä itse tätä sellainen Uniklubi Vol 2:na, mutta mä jotenkin mietin, että oli se 2000-luvun alun se semmoinen niin kuin nuoret jätkät ja sitten teitte vähän välillä muuta ja nyt on sitten tullut tällainen. Niin mun mielestä tosiaan te teette niin kuin parempaa musaa kuin mitä te olette tehnyt ikinä.
1: No se on ihana kuulla. Toi on kyllä, otan tuon vastaan ilomielin, että ehkä meillä toki ikä tuo myös sellaista, ehkä sitä on myös kehitytty tässä matkan varrella ja meillä on myös bändissä monta biisintekijää, niin sekin tietysti vaikuttaa tuohon, että nyt tulee levyä kohden enemmän biisejä kuin aikaisemmin, että aikaisemmin se ehkä jäi muutaman tyypin harteille se biisin tekeminen, niin nyt tulee enemmän niin kuin kaikilta jätkiltä biisejä.
0: Nyt muuten en tarkistanut, kun mä jotenkin helposti aina ajattelen, että joko sä teet biisin tai sitten veljesi tekee biisin. Tää taitaa olla nyt sun biisi itse asiassa.
1: Tää on Jannen tekemä.
0: Ah, no niin, nyt meni väärin. No niin, hyvä. Joo.
1: Vaikka, niin, tää on hauska, Janne on semmoinen hevimies. Joo. Hevimies henkeä ja vereen. Niin. Mutta kyllä siltäkin tämmöisiä biisejä tuppaa tulee, että ihan hauska.
0: Sehän itse asiassa on ihan, se ei ole poikkeuksellista, että sellainen henkilö, joka vähän niin kuin päätyönään tai sitten ehkä niin kuin kuuntelee tai elää jotain toista musiikkia. Sitten kun se hyppää tällaiseen ehkä pop-rock-puoleen, niin sieltä saattaakin tulla aika tuoreita ideoita sinne.
1: Kyllä, joo.
0: Koska ei jokapäiväisessä elämässä jotenkin ammenna tyhjiin sitä puolta.
1: Se on just
0: sitä puolta tällä. Onko teillä kilpailua biiseistä, että kuka saa biisin levylle ja kenen biisistä tulee sinkku tai jotain tämmöistä?
1: Me ollaan ratkaistu toi, ei meillä kilpailua ole, mutta me ollaan ratkaistu se sillä tavalla, että tuottaja sitten päättää ne albumille päätyvät biisit, että sille lähetellään demoja ja hän sitten sanoo, että nämä vois sitten tulla levylle ilman, että hän edes välttämättä tietää, kuka sen biisin on tehnyt, että silloin säästytään tämmöisiltä niin kuin isoimmilta paineelta ja painimisilta, että se on ollut toimiva ratkaisu, niin sitten meidän ei tarvitse sitä vääntää sitten kättä reenikämpillä sen suhteen.
0: Tämähän on tällaisen ehkä suomirokin ja varsinkin manserokin historiassa ollut aika hyvä keino. Siis Epe Heleniushan kertoi, että hän ei koskaan koskenut bändien niin kuin taiteelliseen puoleen millään tavalla, että bändit teki itse levynsä ja biisinsä ja kaikki. Ja hän ei tule sinne studiolla kertoa, miten niiden pitää tehdä. Toki hänellä hän oli aika kova rosteri, että jos miettii, että siellä on Yö ja Popeda ja Eppu Normaali ja J. Karjalainen ja Ismo Alanko tai Hassisen koneet ja nämä kaikki, niin niille hän ei paljon tarvitse kertoilla mitään. Näin. Mutta Epe Helenius päätti sinkut. Että hän on se, että te teette levyt ja teiltä tulee musiikki, mutta hän päättää sitten, koska hän tietää, mitä se yleisö haluaa. Ja sitten jos oli levyllä ei ollut sinkkua, niin sitten oltiinkin ongelmissa, mutta yleensä oli.
1: Joo, ja toi on ihan hyvä, koska kyllähän jos me päätettäisiin sinkku tai sinkut, niin se hajonta on jo bändin sisällä niin suuri, että et me ollaan aina eri mieltä siitä, että mikä olisi hyvä sinkku.
0: Joo.
1: Ja esimerkiksi tämäkin biisi on mennyt mennä roskiin monta kertaa tässä äänitysten aikana, että tästä tuli tosi hyvä ja tämä onnistui tosi hyvin, mutta kyllä tässäkin oli semmoisia niinku vaikeita hetkiä jossain kohtaa.
0: Soitetaan Radio 957 Uniklubin uusi biisi, se on Voittaja nimeltään ja jatketaan Jussi Selon kanssa keskustelua sen jälkeen.
2: Radio 957.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
3: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957.
2: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä oli Uniklubin uusi biisi. Se on nimeltään Voittaja. Meillä Uniklubin Jussi Selo vieraana. Terve vielä.
1: Terve, terve.
0: Mä kysyn aina saman kysymyksen sen jälkeen, kun ollaan kuunneltu biisi. Miltä se kuulostaa tekijän itsensä omaan korvaan?
1: Se pisti oikein jalalle. Kyllä se kuulosti oikein kesäiseltä. Jotenkin tuli kesäinen fiilis ja pisti jalalle. Tuossa on vähän tämmöinen tanssittava, niin kuin, että tuommoinen niin kuin vanhan liiton diskobuukie. Tuommoinen niin kuin vanhan liiton niin kuin tanssibiisi.
0: Toi on hyvin sellainen kasari toi. Tuli siis mieleen, että toi biisihän ei muuten kuulosta siltä, eli en ole syyttämässä tässä niin kuin plagioinnista, mutta siis että toi, muistaaks se Hall & Oatesin Man Eater-kappaleessa semmoinen. Mulla tuli sellainen viba siitä, sellainen hauska kasari, ja sitten tuolla tuommoiset niin kuin synatorvet ja tällaiset. Mitä mä tosiaan niin kuin aloitin haastattelu sanomalla, että olette ruvennut tekemään tämmöistä niin kuin positiivisempaa tai tällaista. Mutta onko teillä joku sellainen syy ollut siihen, koska

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Festivaalia ympäri Suomen, että silleen sopivasti. Mutta noin nyt ainakin tässä niinku huudeilla.
3: Te olette tekemässä myös uutta levyä, joka ilmestyy syksyllä. Jos edellinen levy, tosiaan numero 8, se ilmestyi 3 vuotta sitten. Siinä oli muun muassa Hehkuvia kipinöitä ja Hetken olen vapaa, jotka on sellaisia, jotka on 95.7. taajaan soinut. Sä sanoit, että tämä levy ei ole ihan pelkästään tällaista positiivista popmusiikkia, mutta minkälainen se sitten on?
2: Siinä on myös semmoisia stadion rock -biisejä, että siitä tulee isoja ilmavaja, isoja kertsejä ja siitä tulee hyvä levy. Hyvillä fiiliksillä kyllä ootan tätä levyä. Sanotaanko, että sit, totta kai sitten tulee Uniklubin paras levy.
3: No niin. Ei, mutta se on hyvä. Mä en tiedä, oletko huomannut siitä, että me ollaan vielä sitä ikäpolvea, että uudet levyt on aina parhaita, kun nuoremmat ikäpolvet sanoo, että uusi levy on henkilökohtaisin.
2: Niin.
3: No. Se on ero milleniaalien ja Gen X-läisten ja sitten näiden nuorempien.
2: Joo, totta kai siellä on myös niitä sydänverellä henkilökohtaisiakin biisejä, mutta kyllä tässä niinku jotenkin tekemisen meininki on ollut nyt jotenkin. Ja tullut hyviä biisejä. Kyllä mä uskon, että tästä saadaan hyvän lättyä aikaa.
3: Monet artistit, nyt kun tuli mieleen nuoremmat artistit, niin mä huomaan, että siellä on ihan eri lailla kuin vaikka hieman vanhemmilla. Niin on semmoinen ajatus, että he tekevät tätä ja sitten jossain vaiheessa tuli menestystä tai ei, niin he lopettavat ja tekevät sitten jotain muuta. Tai sitten jos on oikein tällaisia hyvin suosittuja artisteja, nyt tulee mieleen esimerkiksi Antti Tuisku, joka oli yksi sellainen, joka päätti vaan, että tämä on muuten nyt sitten tässä. Hänhän olisi voinut kiertää festareita vaikka kuinka pitkään, jos hän olisi halunnut. Hän voisi nytkin tuolla headlinata festareita ja tienata sieltä aika hyvinkin. Ja tällä nyt hän päätti, että ei, nyt ei enää vaan jaksa, että nyt tehdään jotain muuta. Uniklubina te olette kuitenkin jaksanut jatkaa ja jaksanut pitää myös jotenkin tuon luovuutenne kukassa. Tai niin kuin tässä sanoit just, että tehdä studiossa uusia asioita, että ette soita vain Rakkautta ja piikkilankaa -biisiä, mikä sekin olisi ihan mahdollista. Niin. Teette uusia biisejä, uusia tyylejä, uusia kaikkia tällaisia. Minkä takia, mikä saa Jussi Selon pysymään musiikin parissa?
2: No, sanotaanko näin, että jos ei me tehtäisi uutta musaa, niin sitten me kyllä laitettaisiin pilli pussiin, että en usko, että se kantaisi se liekki hirveän kauan, että soitettaisiin vaan vanhoja biisejä, eikä tehtäisi uutta. Että se ei niinku motivoisi millään tasolla. Että mun mielestä jos, tai mä ajattelen jotenkin sillä lailla, että jos on bändi, niin bändi on aina sitä varten, että se tekee musiikkia ja uutta musiikkia, että sit kun me lopetetaan niinku uusien levyjen tai sinkkujen tekeminen, niin kyllä me sit hajotaan siinä kohtaa, että oli se sitten se julkaisu niinku sykli sit vaikka 3 vuoden välein tai jotain, mutta kyllä mä jotenkin haluan, että sieltä tulee se biisi tai 2 aina sitten vähän väliin, että pysyy homma mielekkäänä.
3: Suurin piirtein sillä syklillähän teillä näitä levyjä nyt on tullut 2-3 vuoden välein tässä.
2: Kyllä, ja ennen kaikkea, että se

0: tykkää noista albumeista tehdä levyjä. Et kyllähän niinku voisi ihan hyvin, niinku riittäisi varmaan, jos tekisi sen sinkun vuoden kahden välein tai pari biisiä. Silläkin varmaan ihan hyvin huitelisi pitkin pitäjiä, mutta kyllä toi levyjen tekeminen on silti se, mistä edelleen tykkää. Ja kyllä Toniklubi, olisiko sinne 15 levyä hyvä, jos me tehtäisiin kaiken kaikkiaan tässä uramme aikana? Kuulostaisiko hyvä?
1: Aika hyvältä. Ja tämä on nyt hetkinen, jos no, tämä oli 8, niin se on 9. Joo. Onhan siinä 15 levyä, eli 7, ei kun, mitä niin 6 vielä, ja sitten siinä eli parisenkymmentä vuotta tästä vielä
0: niin eteenpäin. Sitten mäkin olisin semmoinen, mä olen nyt 41, niin siinä joskus, no ennen 70, eli mä oon sitten, niin, joo. En mä osaa laskea. Mutta kumminkin. Mutta kyllä joo, uutta musaa ehdottomasti pitää tehdä.
1: Riittääkö Uniklubi tyydyttämään sinun niin kun biisikirjoitukselliset niin kun tarpeesi? Sullahan oli myös sellainen soolopäli tossa.
0: No siis, no juuri ja juuri. tai, totta kai siis joka päivä mä mietin, että se vähän, kun mä oon vähän semmoinen, että mulla saattaa, tänään mä saatan ajatella, että mä teen huomenna räppilevyä ja sitten ylihuomenna mä saatan ajatella, että mä teen teknolevyä ja sitten, sitten perjantaina mä saatankin miettiä, että en mä tiedä, kun mä teen countrylevyä. Että siis ideoitahan on totta kai hemmetisti ja pitääkin olla, että et kyllä mä niin tykkään tehdä musiikkia. Haluan tehdä vielä elämässäni paljon erilaisia juttuja. Olen mä siis käynyt vierailemassa eri artistien sinkuilla ja tehnyt tämmöisiä fiittauksia ja ne on ollut tosi hauskoja, että mikähän ei estä tekemästä musiikkia, koska maailmaan mahtuu musiikkia. Että ei mulla semmoisia niinku käsirautoja ole käsissä.
1: Uniklubin uusi biisi on nimeltään Voittaja. Se, kun me soitettiin just hetki sitten, nyt se voi vaikka kuunnella suoratoistopalveluista, jos haluaa. Se kyllä tulee meillä 957-kassakin soimaan. Oikein paljon kaikkea hyvää Jussi Uniklubille tälle kesälle. Ravintola Kaislassa siis esiinnytte 11. päivä kesäkuuta Mustalahdessa. Kello 21 alkaa tuo keikka. Hyvää kesää, kiitoksia tästä.
0: Hei, ja kiitos paljon.
1: Tervetuloa hyvää taas kesää. Seuraavalla kerralla.
0: Hyvää kesää kaikille.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

0: Radio 957 on avautunut tänään uusi kilpailu. Me ollaan seuraavat kolmisen viikkoa yhteistyössä 200-vuotiaan tuulilasivalmistajan Pilkingtonin sekä Hatanpäällä ja Lielahdessa toimivan Tampereen tuulilasimyynnin kanssa. Voita omaan autoosi uudet pyyhkiät. Kerro Facebookin postauksen alle, minkälaisella autolla ajat, pistä merkki, malli ja vuosi, jotta voittaessasi saat juuri oikeanlaiset sulat omaan menopeliisi. Me arvotaan voittajat aina 957 aamuissa Antti Granlundin johdolla. Käy osallistumassa kilpailuun siis Facebookin kautta. Kerro postauksen alle, mikä on autosi merkki, malli ja vuosi, niin uudet sulat voivat olla sinun.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
0: Iltapäivässä tulossa kohta puoleen Green Data sekä Eurythmicsia, parhaita pop- ja rock-klassikoita siis ihan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
8: Helen, siinä on energiaa.
9: Todella meretää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Eurythmics ja When Tomorrow Comes Radio 97. Tänään avautui kilpailu, jossa voit voittaa itsellesi autoosi uudet pyyhkiät. Pilkintoni ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailussa voi voittaa siis pyyhkiät omaan autoosi, kunhan vain kerrot, minkälaisella autolla ajat. Kerro merkki, malli ja vuosi Radio 97 Facebookissa postauksen alle, niin voittaessa saat sitten menopeliisi oikeanlaiset sulat. 3 viikon ajan me arvotaan näitä sulkapaketteja nyt sitten 957 ja aamussa selviää sitten huomenna, että kuka on ensimmäinen voittaja. Nyt selviää, että Miljoona Sade on valmiina teille esiintymään, tie tiettämään. Sitten on STT:n uutisia. Tulossa myöskin Dingoa, Sunrise Avenue ja Nick Kershavia sitten uutisten jälkeen. Moro!
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirkmusar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirkmusar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirkmusar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Raakaöljyn hinnat ovat olleet tänään reippaassa, lähes 6% laskussa. Suomen aikaa iltapäivällä 3 jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut reiluun 97 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan alle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
3: Kotisinappi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Esko! Naapurin Pasi kehuskeli, että niiden piha näyttää paremmalta kuin meidän. Oli käynyt ostamassa Uittokalustolta uuden leikkurin.
12: Uittokalustolta? Mä mainitsin, että siellä on nyt Stiga Multiclip 50 ruohonleikkuri 319 euroa. Totta kai Pasi ehti sinne ennen mua. Tuo autonavaimet, me lähdetään nyt heti Uittokalustolle Nekalaan.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Puuhamaa on paras paikka.
8: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
7: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Munkin pitäisi taas pestää auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Nopea, helppo ja halvin. Pesutuloksesta tinkimättä. Paras autopesu. Express Wash Turtola. Express Wash.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio 957.
1: Koko uudistunut Toyota sähköpakettiautomallisto nyt Tammerautossa. Tule tutustumaan tuleviin työkavereihisi. Sähköä elämään. Tammerauto.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Joo, kyllä asennus hoituu.
4: Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
7: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
6: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
5: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
6: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
5: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltaa uutisista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Slovenian presidentti Nataša Pirc-Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc-Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc-Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on rikottu tänään toukokuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Heathrowssa lähellä Lontoota mitattiin alkuiltapäivästä 33,5 lämpöastetta, kertoo BBC. Tämäkin lukema saattaa olla pian historiaa, sillä sään ennustettiin lämpenevän edelleen. Edellinen toukokuun lämpöennätys Britanniassa oli 32,8 celsiusastetta. Se mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
17: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Hmm, mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
7: Hmm.
6: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
7: Hmm.
6: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

0: Radio 957.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
11: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
12: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
10: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
11: Joo, Saksa on nastamaa.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piivilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
15: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
18: Ja minä olen Aku Syrjä.
19: Ja tämä on Radio 957.
20: Radio 957. Rock ja pop-klassikot.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop Class.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Miksi meitä
0: Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, piste.fi.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Osta vielä toi ja...
6: Se piti olla nopea hanan korjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuis

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistettu noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai antoi ymmärtää tänään, että maailmalla olisi ymmärretty väärin Iranin tarkoitusperät Hormuzin salmella. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Iran ei kerää aluksilta tullimaksuja Hormuzin salmessa. Kyse on hänen mukaansa maksunavigointipalveluista sekä tarvittavista toimista Salmen, Persianlahden ja Omaninlahden ympäristön suojelemiseksi. Bakai puhui asiasta tiedotustilaisuudessa. Viime viikolla mediat kertoivat, että Iran ja Oman ovat neuvotelleet maksujärjestelmästä, jossa Hormuzin salmen läpi kulkevilta aluksilta perittäisiin maksua. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, y-ka-ko, aivot. Mitä?
3: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäilyn drooniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa drooniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua drooniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtec ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee yhtä tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta. Britanniassa on mitattu korkein toukokuun lämpötila sen mittaushistoriassa. Lontoon länsiosassa Kew Gardensissa lämpötila nousi 34,8, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Uusi ennätys on tasan 2 astetta korkeampi kuin edellinen ennätys, joka oli 32,8 astetta. Edellinen ennätys mitattiin ensi kerran vuonna 1922 ja uudestaan vuonna 1944. Britannian meteorologian laitoksen mukaan näin korkea lämpötila olisi Britanniassa epätavallinen keskikesälläkin, saati sitten toukokuussa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Ilveksen kapteeni Tatu Miettunen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin.

0: Radio 957.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No Ion!
0: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Minä olen Kostela Hautanki Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
1: Ykkakko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sanoit se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

0: Suljen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Toisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen Funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa, kertoo OTKEsin viestintäpäällikkö STT:lle. Jos tapauksessa on samankaltaisuutta Jyväskylän senioritalon tulipalon kanssa, ei asiaa tutkita. Jyväskylässä syttyi laaja kerrostalopalo senioritalossa vuonna 2020 iäkkään talon asukkaan parvekkeellaan polttamasta kynttilästä. OTKES havaitsi tutkinnassaan, että kerrostalon palo-osastoinneissa ja palokatkoissa oli puutteita. Kalasatamassa syttyi lauantai-iltana parvekkeen kaasugrillistä lähtenyt kerrostalopalo, jonka vuoksi talon ylimmät kerrokset kärsivät laajoja vahinkoja. Kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailupaikoista on koventunut. Asia selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä reilut 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Kyselyn avovastauksista kuitenkin selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. SAK:n kyselyyn vastasi huhti-toukokuussa yli 800 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Britannian puolustusministeriä kuljettanutta lentoa häirittiin Itämerellä viime viikolla, kertovat Britannian mediat kuten BBC sekä Guardian-lehti. Tekijäksi epäillään Venäjää. Medioiden mukaan Britannian puolustusministeri John Healey oli paluumatkalla Virosta Britanniaan torstaina, kun brittikoneen signaalit häiriintyivät. Häirinnän takia lentokoneen GPS-signaali oli pois käytöstä 3 tuntia kestäneen lennon aikana. Lentäjät kuitenkin siirtyivät käyttämään toisen tyyppistä navigointijärjestelmää. Ei ole selvää, oliko ministeri itse hyökkäyksen kohteena. Työelämän mielenterveyden painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn ja panostaa esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen. Näin esittää sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä selvityksessään työikäisten mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. Työryhmän laatima selvitys ja sen liitteenä oleva raportti luovutettiin maanantaina sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Työryhmä esittää etenemistä 2 vaiheessa. Ensimmäisten 2 vuoden aikana vahvistetaan ennaltaehkäisyä, varhaista tukea, hoitoon pääsyä ja johtamisosaamista. Seuraavien 30 vuoden aikana tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja muutosta työelämän kulttuuriin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Miksi Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Kuljetuspalveluita tarjoava Uber Technologies on tehnyt ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Hero -ruokalähettipalveluyrityksestä. Delivery Hero omistaa ruokalähettipalveluja tarjoavan Foodoran, joka vetäytyi Suomesta helmikuun lopussa. Uber Technologiesin ostotarjouksen arvo Delivery Heron osakkeista on noin 10 miljardia euroa. Ostotarjouksen vuoksi Delivery Heron osake oli noin 5,6% nousussa Frankfurtin pörssissä maanantai-iltapäivänä. Uber Technologiesin ruokalähettipalvelu Uber Eats aloitti toiminnan Suomessa toukokuussa. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt syytteet murhan yrityksestä Vantaan Korson tuhopoltossa. Syyttäjien mukaan tekoaikaan 15-vuotiaat pojat yrittivät surmata ihmisen sytyttämällä tulipalon kerrostalossa joulukuussa. Syyttäjien mukaan pojat värvättiin tekoon. Toinen poika myönsi oikeudessa sytyttäneensä palon. Hänet tuomittiin muun muassa törkeästä tuhotyöstä 2 vuoden ja 7 kuukauden vankeusrangaistukseen. Toinen poika vapautui kaikista tuhopolttoa koskevista syytteistä. Viranomaisten mukaan tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti vakavaa vaaraa suurelle ihmismäärälle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: kun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille, tai levyn avaava vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 5. Akun tehdas. Vuodelta 80. Eppujen 80-luku alkoi komeasti. Akun tehtaalla on rivakkatempoisia ralleja, kuten jäähyväiset rock'n'rollille tai levyn avaava Vanha kellarissa valittaa. Mutta punk-vaihe oli jo jäänyt taakse. Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Akun tehdas on suomenkielisen rockmusiikin kermaa. Piruileva Bob Dylan ja yllättävä päätösbiisi Viimeinen funk toimivat monipuolisina mausteina levykokonaisuudessa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset.